Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно святкувати свята.

Slam FM 106,6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Slam FM to twoje radio.

0: Голосоруса до Подкарпаття.
1: Того рана Дінасся пробудив пузно. Протягся на постели, відкрив очі та й наскорі їх закрив у п'ят, обо мама не уникала, аж син уже встав. «Уставай, уставай, Дінасе!» – наказувала мама. «Я ще сплю!» – утвітив він. «Сплю, та й снитмися файний сон!» «Або що тися снит?» – поінтересувалася мамка. «Снитмися сон за сон!» – пробуркотів легіник, та й сокотячи відкрив одне око. «Правда, правда!» «Як можу видіти сон за сон?» – розсміялася мама. «Мож», – потвердив він, – «сякі сни має інтересні межі всіма». Дінас іще мало полежав, а тогди встав із постели та явся бавити. Он уже сидів на гарадичах та й обзирав свою дерев'яну піштолю, котру іпен тепер і зломив. «Йой, Дінасе, пак наш тусі зломив всяку файну піштоль», – ялася журити мама. «Онася сама зломила», – об'яснив Дінас. «Не встигимся днюй і перстом кинути, а вона раз та й хрупнула на пол. Правда, правда».
2: «Це ти не брешеш?» – зазвідала мама.
0: «Я нікуди не брешу», – гордо утвітив Дінас.
1: «Ну добре, достася бавити», – звеліла мама. «Ідися мий та путь фрештикувати».
2: «Уже йду», – відповів син.
1: Дінасся запер у купальні та й імився пущати на воду шівки та й бавити морський бой і пірату.
2: «Дінасе, чомусь так довго?»
0: – зачалася журити мамка.
1: «Йой, мамо, пак ти знаєш, що я чиню», – пилуче повів Дінас. «Мов лице, нус, шию, і ще й ноги помив, та й пупиць. Правда, правда?»
2: По фриштикові Дінасся зобрав вон пройтися.
1: «Лиш не йди близько от путьови», – варувала його мамка. «Та де, я нігде із двора не уйду», – пообіцяв їй син. «Правда, правда?» А й бо лиш хлопчище уйшов із хижі та нараз пугнав на улицю. Попри нього гриміли великі мотори, гурчали тролейбуси, пискали скорі. Дінас іскочив із пішака на горсак та мало не трафив під колеса великого мотора.
0: Вікторія Балас перебралася до чоловіка на чехи, або бути біля нього на паску. Думала, що це на пару місяців, а й бо її еміграція затялася уже на роки. Або син Ромчик не забував рудну бесіду, Вікторія почала му читати казки по-русинські, а надалі отворила проєкт «Малий Русин», вчинила сайт. Наша гостя є ще молодов, а й бо дуже талантливу блогерку. Казка «Тарапчик» ми прослухали тепер «Замок Брехачу» авторства литовської писательниці Вітауте Жилінськайте, потумачена та й начитана русинським язиком. Це історія легіника Дінаса, котрий любив брехати. Дякуючи Вікторії, її синові асиміляція не грозить. Є надія, що товмаства героїні «Голосу Русину Подкарпаття» поможуть і другим малим руснакам, і їх старшині спастися одній.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: Вікторію, добрий день.
2: Доброго здоров'я, частовані слухателі, доброго здоров'я вам.
1: Вікторія, ви сама із Хущино, ви сиродили в самому Хусті, це десь у селі?
2: Я сиродила у Езі.
1: О, знамените село.
2: По свідоцтву, ви навіть в Горінчові, бо мама в мене із Горінчова, та того дописали по місту ці прописки матері.
1: Горінчово теж, там Фенцик, то його було послідне місто, де він служив.
2: Айно, айно. У Горінчі він проводила кожне літо у бабки.
1: Айно. Ну, позирайте, родилися у Езі. Думаєте, там жили? Тімете якраз?
2: Докумся не вдала.
1: Ага, то ви там прожили до великої.
2: Айно, всі свої живуть, я прожила в Езі.
1: Ну, а у Горінчові ви ходили, бо там була бабка, ай?
2: Айно, кожне літо езіани йдуть з кошарками. Цілим селом ходили.
1: Їх промисел.
2: Айно, айно, та завто діти йшли на літо до бабки.
1: Ну і якісь там проводили сте дітвацтво, щось те робили, пасли сте корову.
2: Корову ми зустрічали, ми корову з перепаса.
1: Ага.
2: Вулиця у бабки була Дітна і називалася навіть Дружба.
1: Угу.
2: Вулиця була Дітна, було нас там повно дітей, фурти ми ся бавили, ходили ми і потокові за сіном, трясти, обертати. Такої гіколохижі.
1: Як говорили у вас, ну, в Езі, як сте говорили, між собою, на вулиці, як сте говорили вже в Горінчеві?
2: У наших родинах, в наших файтах ся говорило лише по-нашому, слова русин ми не знали, лише по-нашому, із бабками, дідиками, з усього родиною. Та й так і пен у файті мого чоловіка вся договориме по-нашому.
1: Тобто ви все не задумували, як вам казали, що все по-нашому? Ну а в школі, от учителі на перервах, як там була, яка там була бесіда?
2: І пен так гіко й дома. У школі вчителі говорили по-нашому, аж був урок українського язика та на уроці українського язика по-українськи, айбо інак, або об'яснити діточкам майдоступно, учителі говорили по-нашому.
1: Приходили
2: що
1: на
2: в Ізі, що мся дали вчила в гімназії, на перервах із учителями ми спокійно говорили по-українськи, попри тих учителю пару, котрі були не в нас.
1: Тоді говорили по-українськи, ай.
2: Одна по-українськи, одна в нас була вчителька історії з Росії, та в неї було чути такий акцент, вона говорила і по-нашому, і без акценту.
1: Пробувала, ну в них ніколи не переучити, нормально там чомусь так є.
2: Ніякої біди не є, не було в нас такого, що треба було говорити по-українськи.
1: Ну а далі, як у Хуст трафили? Вот там замуж вийшли?
2: Ні, просто батькися порадили аж у 5 класу, Давут донькуся вчити в гімназію.
1: А чому? Там сильніша була. Ну, Хуська гімназія все була сильна.
2: Правда.
1: Я знав по всіх олімпіадах,
2: правда.
1: По мала академія, правда. Там Хуст усе був на висоті.
2: І пен поза того, що хотіли дати майквалітну освіту своїм дітям, завто нас трьох із сусідками з двома дали у гімназію, та й дали після того ще двох моїх брату теж.
1: Після закінчення гімназії, куди ви все пішли вчити?
2: По 9 класі я поступила у медичний коледж у Монаду у нас у Хусті. У нас два медичні, один приватний, один державний. Та далення у приватний по рекомендації. Пішла там і здобула освіту фельдшерки.
1: Ну і робили сте по спеціальності?
2: Доки ходила на практику та робила медсестру у санаторії в Велятині. Інак на роботу у больницю так і не стала, завто, що паралельно Монаді поступила на заочку у жну на вчительку біології, та й уже яким кончила Монаду, а малам папіря ж я студентка в Ужгороді, закликали не в школу на групу продовженого дня. Та я пішла робити в школу і маленьким дітям у другу класу.
1: Все у Хусті?
2: У Хусті, в другу школу.
1: І проробилися там доки?
2: По друга года. Додали, пішла в декрет.
1: Бо у вас синочок, ай?
2: У мене син, ага, Роман, 5 годик.
1: Як ви у Чехію трафили? Як ви ся туди перебрали?
2: У Чехію пішов чоловік мій перший раз у 2018 році, який уповів моєму нянькові, аж я ся хочу женити на вашій доньці. А нянькому уповів, аж ти способний обезпечити свою сім'ю, та я те що годин казати, женися. Та й тоді мій чоловік пішов перший раз на заробітку в Чехію на роботу. То було давно, але помало я собі, він собі, я на роботі до Хуста, він 3 місяці туди, місяць вдома. А далися почала війна, та якось він ся там устав, бо він пішов нараз по роздвові посядках на роботу. А вже як ми порозуміли, аж Пасху ми зустрічати в Ракаші не будемо. Там з Ромчиком сіли на маршрутку та файно, чесно, пішли дню.
1: Нянькові.
2: Ай, ну ми не думали, аж ото буде натулько тривало, аж той уже мій син третій год ходить там у садик.
1: Це трагедія. Трагедія для України, для усіх людей, що діточки мусять ходити за границю, десь не відіти бабку, дітка, ну, або як є вже.
2: Дуже довго я ще жила з тим, що скоро ся вернеме, скоро то буде, ай Бога дійдуть.
1: Коли ви почали ангажуватися у русинському двигані, і ще той на Подкарпаттю, це вже в Чехії?
2: Той на Подкарпаттю такого не було взагалі ніколи. Бо не було потреби. Ми сі дома, говоримо по-нашому, усі нас розуміють. Не було в нас ту українцю, обися з ними не розуміти. Ми собі були тільки самі, за перевалом, у дворожині. Нам всяк було добре. А вже в Чехії... Ну, тося зачало намного майскоро. Тося зачало, коли я перший раз прийшла на біофак, та й вступ до спеціальності в нас вів Володимир Гаврилович Рожко.
1: Ну, знаменитий.
2: Тоді ми чула у своїй одногрупниці, аж цей чоловік написав вірш за кавель. У нього навіть пісня видав, є покладена на авто.
1: Рокаші
2: зробив. Айно. Ай, бо я як то прочитала, я на авто подсіла, ото довго мені ся крутило в пам'яті. Ну, і так я ся не тогди задумала за русинство. І так іще після того.
1: Володимиром Гавриловичем зустрічалися так, говорили сте дашо з ним.
2: Попри ужну, богу жаль, нєт, змітував мене недавно на вайбер свою збірку віршу, котру хоче видати.
1: Чорний кавель.
2: Ай, ну, тому все прочитала, то все дуже порадно, любить мися, то інтересно.
1: Повім вам по великому секрету, там буде моє спередслово.
2: Прекрасно. Ну. Ото бом рада держати в руках таку книжечку.
1: Обов'язково. Вона вже якраз йде до кінця і скоро, дасть Бог, я думаю, що Володимир Гаврилович буде її презентувати. Це дійсно наш чоловік, щира душа, прекрасна людина. І говорити за Рожка, то це поговорити лем
2: доброю. Правда, лем доброю.
1: Добре, так був вас зучив, як приємно, що такі люди ся пересікають. Ну, а потім що було?
2: А потім я перейшла в Чехію. Мало ми там побили. Наша собі діаспора тусується з собою.
1: Комунікують між собою.
2: У нашому городі Градець Кралове дуже много людей з Кошельова, з родин. Не контактуємо із українцями чи того. Крехти їх є десь на роботі, на стройці, а й був то малий процент. Наші українці крехти та й чехи у великої кількості. Та й уряд праці уповів аж заплатити українцям курс чеського язика. Добре, думаю, найми заплатити. І так імся сама вчила, айбо хочете не навчити, та най буде. Я на авто пішла, та й перший раз у життєві попало мися так, що у той групі, ото було онлайн, у той групі не було ні одного челядника в нас, там були самі українці. І перший раз мися попало такою життєвою, бо до ту ані в коледжові, ані в школі, ані в Ужгороді не було українцю много людей у мене у закладі в навчальному в тому. Було пару одиниць, а й бо в то межі нами всіма із сел ся губить. А то ся попало так, що самі українці, а я одна в нас, та й тогди порозуміла, аж на кульку в то тяжко, не мати когось свого, та й не заговорити з кимось, не в то, що по-нашому, а просто нашим сухташом, ментально порозуміла, аж ми не в ті люди. Тойкася зачала така крапка у старому, та й зачаток у новому, розуміньове, аж ми по-правді не тот народ. Та й довгий час я слідила за таку групу Русин Society на інтернетовій, та й щось я зачала май серйозно їх сприймати, їхні слова, зачала май серйозно читати їхні статті, та й порозуміла аж, ага, та й дитина моя пішла в садик. Та й моя дитина у садикові слухати вечір казки по-українськи, бо казки ми купувала утці, мені май легко то читати, українські книжечки, та й дитина в садикові зачала говорити, но не чеським язиком, а й українським. Та й то мені був досить такий великий удар, маючи того словом Ну, та слово «шукаю», коли почав там казатись, думаю, си, та ліпше найкаже «гляда вугі», коли шукаю. Зачала позад сина.
1: А що у всьому? Все нормально?
2: Все нормально. Ну, ко знає лише по-українськи, та нормально. Ко знає лише по-українськи, тільки та нормально.
1: Я вас порозумію.
2: Айно. Кажу Ромчику, глядаш. І помали, коли я почала читати казочки, поєдно слово міняла по-нашому, і так все зачало міняти цілий текст у касті. Так все зачало моє тумачення, та й тепірки я, Вікторія Балаш, авторка проєкту «Малий Русин», тумачка дітинських казок.
1: Дуже добре. Значить, ви обрали спочатку ті казки, майже котрісь оці увезли, а є та переводились, це вже в інтернеті глядали.
2: Ні, усі книжки в нас папірові. Брала то ті книжки тумачити, котрісь вибирав син. Там у мене є шеф-редактор. І сюди даву, дружі не кивай.
1: Ясно. І робили сте спочатку все про нього. А записувати колись ти почали вже і укладати на Ютуб, там на другі медійні?
2: І все мене планувала. І все Юрко Капаць був написав десь у групі. І звер, видитимися, це сербських, це болгарських журналу, котрі робили аудіоверзію. Та я почала з аудіоверзії, далі мені вже оповіли, аж YouTube має свої бенефіти. Чисто як маркетинговий ход. Поза того, обув то тручати в народ, бо книжка у селах, богожаль, не є дуже популярна.
1: Ну, то правда, воно так і є, бо не є утки брати по-русинській, ті старі казки, котрі опущалися у совітський період, болем туди опущалися казки Верховино, Правда і Кривда, вони всі були по-українськи, вони не всі на українську все переводили, хоча там якусь частину лексики лишали русинської. Ну, давали словничок і лишали русинської. То, що робив у свій час Хан та Синько. Утки обрали казки. То, що сте увезли, якраз у вас, кажете, у вас є чоловік, який вказує, що він хоче слухати. Апаратура. Ви її закупили спеціально собі?
2: Я си купила мікрофон, звукову карту, та й учуся робити у програмах, або в того собі файно класти у якісному звуці на Ютуб.
1: Бо там дійсно воно на файному уровні у вас. Одіграє, чому іменно не наші закарпатські казки? Ви їх просто не знаходили, це русинські казки, бо ну, у закарпатські ми їх називали.
2: Бо у мене є такий вибагливий читач, поза чого я не годна лише русинську
1: слухач,
2: казку.
1: Слухач,
2: поза чого не годна я лише русинську дати там казку, котрий уже услухався Рібку, Колобка, тоді всі просто банальні казочки, котрому вже не інтересний простий класичний сюжет. Йому вже треба май запутаний сценарій заплетений, та й поза того айно беру і май такі книжечки.
1: Ну, Астрид то вже, по суті, уровень намного вищий і дійсно не банальний. Хоча, я думав, собі наші казки, ви спомнили Капаца, Юру Капаца, так він колись починав із того, що він брав наші старі казки і тлумачив їх на русинський язик.
2: Айно, вони суть опубліковані у нього на каналі, в тому теж відділа.
1: І в альманахові, він перший в наших альманахах, він давав казки, а потім давав уже теж, він теж в уровні, він не мав кравку.
2: Отто вже є, отто вже є, перечинення. А май складного, май мало.
1: Ага, ну як, Роман приймав казки по-нашому?
2: Тепер не приймав по-українськи, тепер не хоче, аби му читав книжку «Кось другий, лиш мама», за те, що «Кось другий» на ходу не тумачить. Воно є тяжко ввечері сісти та читати, бо ми тепер читаємо Гаррі Поттера. Бо читаємо. Читаємо «Лиш мама» та «Лиш мама» добре.
1: Ну ви читаєте по-українськи Гаррі Поттера?
2: Я читав по-українськи, а озвучував по-нашому.
1: Ух ти! Ти будемо мати ту масту Гаррі Поттера.
2: Не знаю, це завтося. Можеш брати самому, там треба, по правді, громада людей.
1: Ну, ви маєте словники наші, словники Керчі,
2: онлайн.
1: Там словник був сокирниці Івана Сабона.
2: Айно, вони тепер все склали у єден ракаш.
1: Це Юрковий шапка дуру. Це ніхто не зробив то, що зробив он.
2: Я дуже красно дякую тим словникам.
1: І я теж.
2: Шурені, бо не знав, де бомбила, і такі слова суд елементарні, котрі, видить, місяж не знав, як це слово буде по-нашому, а напишу його в словник, Та й указується, що я його знав, просто онося не хоснує, та й онося забувається.
1: Забувається. Та сама ситуація в мене. Інтересно. Но, а це брали в участь в якихось сполоках русинських у Чехії? Чи там ми общалися з кимось?
2: Ніколи не брала ніякої участі у жодних русинських сполках.
1: Угу.
2: Общатися айно, айбо, бо, в жаль, розметані сме по світові та лише онлайн.
1: Нам онлайн. Так і сте не пересікалися, тому що та сама організація «Приятелі Подкарпатської Русі» на Чехах достатньо так широко розметана. Є і у Борнове відділення, є і у Празі, так що там можна з ними пересікати. Я знав, що у Борнове наша Леся Адамова вже пристала до цього сполока. Mm-hmm. Юрко Капець у Празі.
2: У Прагові має близько.
1: Він вже був час, що він представляв у Світовій Раді Русино, якраз іменно цієї mm-hmm. організації. Mm-hmm. Ну, або так, як там сім'я, робота. Він лежився і вернувся передній тут, що був перед ними представник. Ну, а маєте дяку то робити на будучому, не знаєте.
2: Та правда, це... що мав дяку. Не. Ну, правда, що мав дяку, лише ми треба якусь роуту наших людей, з кимся можеш скапчати та з ким можеш робити. Лише тут люди, котрі вже забиті все досить давно, а яся той чувствую якою першокласниця.
1: Ну, а чекайте, яка різниця? Називати себе русином в першому класі – це
2: вже перед смертю. Ні, маю в виду цілий проєкт. Учинити сайт – то було дуже тяжко. То ми зайняло, може, 2 місяці.
1: Ну, ви молодець, сайт. Малоко має своє. Якраз іменно такий русинський спеціалізований сайт – це величезно є.
2: То було тяжко. Ще раз бом тут путь не пройшла.
1: Воліла, а якби ти знали, що треба зачатку опять почати?
2: Воліла бом заплатити гроші, бо ми в токусь помог і зробити.
1: Ну, і ви зробили самі.
2: Айно.
1: Коли перші ваші казки увидів, мені це страшно подобало. Ну, коли я зачув, а я пробував так точно легенду наші надиктувати, я перестав то робити. Я відів, що я дуже примітивно це роблю, і уровень мій рівно слабший. Ви з таку інтонацію, з таким красним говором це робите, що мені стало маленько ганьба за себе.
2: Я дякую, красно, бо нічся не ганьбіть. Пошлам на уроки співання, або буду йняти свою дикцію, голос направити, або можеся розпівати перед начиткою казки, та або зачати говорити, так і має бути. То все можеш поправити, а легенду не замітуйте.
1: Добрі. Бо... Може, вам їх просто передавати, ви зачитувати, ви робити в'єдно, то мені так видається, то буде намного ефективніше. Но, добре, я вам буду перемітувати то масло, можете читись і поправити, і воно буде у вас, ну, ефективно у вас виходить, у мене не так. Ну, слухати можна, або то не то, то кажу, доки вас не чув, мені це виділо, що нормально, коли вас учув, то...
2: Не замітуйте, це діло. Легенди інтересні, то дуже люблю. Ай. Зайти з нашими людьми та слухати за нечистоє, кого коли куди повело, як давно було, і це моя слабость. Це люблю сісти за столом та лише слухати.
1: Це теж оцифрували і поклали в інтернет легенду нашого краю, що Сенько колись зібрав, і воно було видано у 1972 році. Ну і вони дійсно там дуже файні. То, по суті, є натика, повна книжка з легендами. Ну, є ще ходили опришки, то суто спеціалізовано якраз по розбуйниках. Ну, а казки є десь 4 такі зборники, що вони дійсно були дуже такими файними, валітними проєктами. Треба переводити на російський язик, вертати народове то, що он колись мов, як і розказували.
2: Бо... Треба, но і не хабіло б нам фінансування, не хабіла б нам підпора держави Україну.
1: Ту і ще скоро все не буде, мені це видаю. Вони кажуть, радуйтеся тому, що даємо вам розможливість робити.
2: Своїми.
1: Що вас своїми не киває.
2: Що вас нікого не киват, айно ви робите. Ай. Ви сьогодні робите за свої гроші. Ну, пак, ви теж не робите за свої гроші.
1: Ну, та ясно. Всі платимо ті податки.
2: Айно.
1: Мали б фінансувати, як фінансують ромів. Так, бо мали і нас фінансувати.

0: A od, pozerajte, kromě kazok, zpívanky, oni probovali?
1: No, jak раз ми ся тепер, що один брат уже женив, у другого свадьба 3 октября, та пішли ми до нашої родачки за Кураховлею, принесли ми з мамою в дому, а у неї ми зазвідали, це знає, якісь співанки на вінки, бо до того ми звідала свою свекруху, і зайшлася сусідка, маму-бабку позаписувала, що ми позаписувала, а в тої родачки нашої ми знайшли цілий зошит списаний, і за вінки, і за барвінок, і за курагов, за всякої-сякої майдавньої.
0: І то якраз із свадьбами пов'язано, то їм цінно не є в цьому записі.
1: Правда, правда. І слухав, як співали гудаки, та як співали із моєї файти тютки, та суд співанки, котрі не знають тютки, а знають гудаки, а суд такі співанки, котрі наспак тютки знають, а гудаки не знають. Та то дуже бо вартувало записати.
0: Чекайте, у вас там троїсті музики тепер кай грали.
1: Ай, ну у нас гудаки були на свадьбі.
0: Як їх називають?
1: Видитимося, аж назви не мають ніякої. Попросила ми свої свекрухи номер телефона когось когуде, та дала ми свого знакомого, пишеся головка чоловік, та закликала ми їх, бо ходять густи сяки, до молодиці, до жениха, зрана, у двор, троїсті музики.
0: Троїсті музики. Добре, вони добре знають наш Сохташ?
1: Правда.
0: Дуже добре,
1: дуже добре знали.
0: Дуже добре. Кажете, таке знали, що навіть жони не знали наспівати.
1: Вони знали таке, що ми не знали, та й наші тітки теж знали таке, що гудаки не знали.
0: Це добре, бо у всіх регіонах Подкарпаття вже є такі рокаші, котрі отак можуть указати те, що було в старовину, як співалося, що за чим йшло, бо прийде час і забудеться. Дуже шкода, що цього мало. Є саме у мене тому з училища вчити, щоб люди тямили.
1: Марамороз все сокотило.
0: Марамороз все сокотило. Ну, так, з приходом унії послідний єпископ, по-моєму, Зейкан, Іван Зейкан, на Марамороші через 100 років був. Рахуйте, тобто 100 років вони ще держали свій Сохташ. Усі вже здалися, там почалося із Ужгородської унії, що 63 священника підписали, були унію, а от Мараморож вона держала своє, вони все були майтверді.
1: Айно.
0: Тобто чувствую вся, все на своєму май стояли, своє май частували і своє все не ганьбилися, все було так.
1: Держала та й держава.
0: Чистка за таке. Що ви плануєте тепер, коли далі робити, от сайт? У вас за що будетеся брати далі?
1: І з цим вам не годно повісти, бо, як я вже казала, Євня головний редактор, котрий мені дозволять взяти таку та й таку книжку. Ото буде залежати від того, та й не хотіла б уже такий великий масштаб роботи зібрати, бо 40 хвилин начитати казки чистової, ото довго я з тим сиділа, бабрила. Треба ми когось, якогось помічника.
0: Ну, я собі уявляв, тому що я сам з тим роблю, я знав, як то. Тобто, маємо з собою туйка казки з телевізора, що колись Оля Кириловна Прокоп начитувала на першому кабельному. Ви б не зачитали, да, що нам, так як ви то знаєте, із своєї книжки.
1: Давайте «Цар звірю».
0: «Цар звірю».
1: «Цар звірю». Було це дуже давно. Ще майже тогди, коли мій дідико пішком по пустул ходив. Зобралися на поляні матери у шитких звірю оборішити, чий дітвак май красний. Май першу виступила мама маленьких оленят. Вона хвалила своїх діточок, бо вони дуже файні, шиковні, благородні звірки. Ай бо це нич ся не злюбило противної і недоброї матері шакалу. Вона стала казати оленесі у очі, що її діти майліпші, бо вони файно знають вадасити і мають дуже острі зуби. А кедь би сте чули, як ся хвалила лисиця, її діти просто золотенькі. Вони знають так у селові вкрасти курицю, що ніткося не догадат. А кулько раз у діда вкрала рибу, та такі іпні діточки, що лем із них хосе. До сьої бесіди долучилася і Горобчиха. У неї було повне гніздечко потяток. Вони вже голосно цвірінькали і файно літали. І ще довго материся спорили, у кого май ліпшого дітвача. І той із свого ліговища уйшла левиця. Вона сердито загарчала, і вшитки притихли. «У вас у шитках много дітей, – гонорово зачала вона. «У мене лем'єдноє левеня, а й бо ваші діти не можуть сяруняти із ним ні величиною, ні силою, ні красотою. Оно стане царем звірю, коли уросте». І левиця гордо пішла до свого обистя.
0: Дуже файно, ти слухав вас. От мені інтересно. Я думаю, свої діточки б все слухали з радістю. Бо єдно у садики дасти казки, книжечки з казками. Друге – довести до вуха дитину.
1: То, треба до цього привчати.
0: То мусить чоловік знати. Ну, а ви читаєте так, що кажуть, у мене аж мурашки
1: покажуть.
0: І мені приємно дуже. Вони думали десь за ідею зробити диск, або, наприклад, зібрати ушитки ваші казочки, щось вона збирають, у щось єдно, йде такий як альбомчик. І, наприклад, щоб тим, кого треба буде, от садики Подкарпаття, могли легко знайти, скачати і подавати то діточкам.
1: Ідея, яка є у будучності, якою буде матеріала майбуршуня, учинити щось майглобальне, або з другого боку є тепер ютуб, беріть задар, не треба ми копійки.
0: Правда, але не вшитки знають, ви знаєте, що на Подкарпаттю не вшитки знаються хостувати тим. Молоді ай. Ну і не кожен годин легко там знайти на ютубу і дати діточкам, бо і кажете просто елементарно на телефоні на ютубі включив, нате слухайте. Казка звучить, казка сяле. Ну, це по суті.
1: Айно, і все вже ми почнемо говорити за маркетинг. Як отут ручати дали? Бо одне діло вчинити роботу, а друге діло довести її до других людей, або вони її виділи, чули та й знали, що взагалі таке у світі екзистує.
0: Ну добре, Подкарпаття, тут много проблем і над тим треба довго думати. А от тепер то ті люди, котрі у Чехію виїхали, а там дуже много наших. Майже як Чехія прийняла саме Бурше. Мені сьогодні Бурше за Польщу, ну а тим більше, якщо з Подкарпаття, то однозначно.
1: Перше місто. Наші в Чехії перше місто русинам.
0: Айно. Ну а тепер це чувствуються вони там русинами, тому що ви там виділи Бурше.
1: Виділа Бурше, або не дітей. Діти тепер не так хочуть заводити, який майдавно мають тягувут. А ото, що виділа, та майчитово учать дітину вже по-чеськи.
0: Уже по-чеськи, тобто вже себе русинами називати, держатися Сохташа, подержувати бесіду, це вже...
1: Сохташася держати айно, паскою тут сятити всів, то правда, та й говорити по-нашому, межі нашими, то айно. Ну це будуть ото діти, котрі там виросли, говорити по-нашому, та й держатися Сохташа, і це звідання.
0: Це правда, тому що в мене племянник, у котрого мама із Подкарпаття, отець із Франківська, не знає ні одного нашого слова. Тобто, він повністю говорить сюди по-португальськи. Він це там родив, він ходив у садик, доки тоді заробляли гроші. Ходив у садик і від собі, отець з матір'ю, наші з дітваком говорять по-португальськи, бо він по-нашому говорити не знає. Уявіть собі, як таке може бути.
1: Хотіла теж стати на ці самі граблі, які ви кажете, дітвак, племінник ваш не говорить по-нашому, а й батьки з ним говорять по-португальськи. Не говорила межі нами по-українськи, або почала читати тут книжки, та й завто мій син теж мав шанс стати українцем. Лише і скочила му час із того. У часом і скочила, та й такся продовжило, ми говоримо по-нашому, значить, і читаємо по-нашому. Значить, коли вже син подрос, він мені каже, ти мені по-чеськи не кажи. По-чеськи зо мною не говори. Медвідь і пчола. У темному-темному лісі жив собі медвідь. Сів он раз на колоду і думат, як му тяжко жити на сьому світі. І здогадався он за мед. Но, думат, пчоли мають меду повні бочки. Треба їх найти, та і я буду смакувати медком. Іде он лісом, принюхується, де тут пчоли найти. І змучився, сів на пень. Коли летить коло нього пчола, і медвідь рішив зазвідати, де її хишка. Пчола сіла на косицю і п'є нектар. Ухопив її медвідь за крильцята, пудняв до уха, а пчола йойкат. Каже їй медвідь: «Доки не вповіш, де твоя хишка, доти тя не пущу нігде». А пчола му отказує: «Подари мені життя, бо я і так не мав хишки». «Ну, кідь не маєш хишки, та будемо жити в'єдно. І ти мене будеш годувати смачним медом. Будеш його наливати на язик, а захочеш утікнути – уб'ю тя, у мене лаба тяжка». Так пчола збирала мед вонь до вечора, а медвідь уже не бірував терпіти. Усися звідав, коли вже го пчола кормити начне, осунув язик. А пчола як го вкусить, та й полетіла от своїм цімбуркам. А медвідь сам собі приказує: «Який я великий, а який я дурний, що піціцька мушка не обвила кругом пальця».
2: І так дотепер і є.
0: Ну, чіську він знає. А є...
2: Он це навчив межі дітьми. Межі дітьми та й вчителями. Уже помалу читав і я по-чеськи, та айно, книжка вже і чеська йде помалу у нас вдома, а й бо говорити з ним не можу. Нам тося сердиться. Ну, мій син розуміє. Тільки не кеймі кіно, розуміє, що це по-українськи. Не кеймі друге кіно, розуміє, що це по-чеськи. Говори бевать, я читав казку, розуміє, що це наш російський язик.
0: Дуже добре. Дуже добре, сам би мало бути всяк, де так. Шкода, що не є. Ну, я думав собі, що бо виробили сполуку з кимось, то було б намного ліпше. Бо якась була з вами організація, ті самі приятелі Подкарпатської Русі. Ну, мені здається, вони там дуже інертні у цьому плані. І це захочуть, вони мають розвиватися, бо вони тепер мають ушитку, щоб це розвивати. Там тільки із Подкарпаття люди, і дай їм усвідомлення, що все-таки вони єншики, як українці. Бо вони то чувствують, але пояснити не можуть. А там уже от робити легше, там не мішайнико, там не є якихось подводних каменів, що мол, мору сину ви знаємо, все-все добрі, а вже з другого боку зайшли та так зробили, щоб русинство не могло розвиватися ніяк. А у чехах того не є. І там би організації могли б все-таки, має на люди не впливати, має би могли робити так, щоб люди чувствували себе русинами. Чому це все держалося в сім'ях? Бо головне, що є, це сухтаж, кажете, між людьми це держить. Бесіда держиться, це дуже важливо.
2: Держиться.
0: Дуже важливо, її не розтирають, бо українську розмовати русинську, тим більше, що держава якось на це йде. Позирайте, доченця, книжки, які переповнені русинською лексикою, вони ся всяк удають за державний кошт, вони ся пропагують, тут саме мідянка, луйтре до неба. Все, от їх преподносять, вони достали Шевченківські премії, а там повно наших слов. Якби це було року 20 тому, то казали б, що ця книжка якась неграмотна. А теперка, о, так, доченець пише. Чому? Тому що он грань між русинською і українською розмовить. І у нас то вже у Подкарпатті люди не розуміють.
2: І самися не любить теж? Що вони видавуть книжку із русинськими словами, або подавуть отогіку і діалект українського язика, і самися не любить.
0: Їм тяжко, то страшно тяжко робити, тому що диференція така між русинським язиком і українським, що її не увидіти не можна. Наприклад, послухайте кіно по-білоруськи, то ви будете все розуміти. Стійка це білоруська, це щось таке, не поймеш, там українське слово, руське слово, та й то. Ну, Карусь – це окремий язик, а русинський, де не розуміє, не йде на українець. Я за москалю вже й не говорю, не йде на українець. То як це діалект? Ну, як діалект
2: правда, може бути? Правда, правда. Аж послухати по-словацьки, по-польськи, по-сербськи, і так меж хоч дащо розуміти.
0: Само собою.
2: І пентаки по-русинськи, ти будеш дащо розуміти. Ну, то не діалект українського
0: так,
2: язика.
0: Так, діалект, тому не
2: так кажуть, лише тільки не із глядового проблему май глибоко якось, а лише із горі кину.
0: А, дещо ти вже якось і не кивав. Ну, там чув, щоб так повіли, і він повторюють діалект. Но. А у чехах є шанс все-таки це переміняти, тому що тільки виїхало молодих. Ну і я не бачу великої такої, щоб ся активізувала, наприклад, та організація «Приятелі Подкарпатської Росії». Бо ужально, воно так є, розумієте.
2: Чехія не дома. Там ми на роботі.
0: Ну, чехи не роблять проблем із цих.
2: Не роблять проблему, то правда, але нам там ніколи. там треба робити.
0: Там ніколи. От якраз воду дуже файно все условили. Там ніколи. Там треба робити і займатися кусоспільною діяльністю, там ніколи. От мені все за маняри розказував Лявенець колись, що приходить у маняри з Подкарпаття. Вони каже, нараз року перших, каже, 5-6, вони каже, лем роблять, заробляють то. А вже коли каже, там може десь житлося появило, вже стабілізувалися мало, так вже все хоче ще чогось. Ну і тут вже починають займатися суспільною діяльністю. Ви за пару днів вернетеся в Чехію, ай?
2: Правильно.
0: За пару днів все вернете з Романчиком, ну і будете далі все робити. Я думав собі, планово вже казали, які у вас ще є на звідання. Як ставиться до цього чоловік?
2: Чоловік все з мене сміє, бо каже, і все тепер та, котра казала, аж ми говоримо по-українськи.
0: Ну, то многі наші казали.
2: Не сержуся на Ісраїль, бо сміється з мене, бо він не говорив по-українськи.
0: Він не говорив ніколи,
2: так? Нікто.
0: І не казав, що то український язик, так?
2: Не казав.
0: Бо були майже свідома, тепер поняли, що то. Я філолог сам за школованням, я закінчував філологічний факультет. Я теж казав, що це діалект або якась група українського язика, далека група українського язика. Ото термін русино-українцю мені май підходив, що щось це таке дуже-дуже віддаленне, але все-таки українського язика, доки не почав розглядати.
2: Поза дефіцита інформації.
0: Коли почав то все перепозірувати, вертатися до нього. Опять же, тоді роботи Магочія, Попа, вже почав перепозірувати історична сторона. Далі словники.
2: Хайно просто взяти та зруняти слово не лише нашою з українським, а і з другими язиками. Та й відіти, що сходства суд і з другими у нас, і з другими у українців, а в нас нет. І тогдися зачинати розуміти, а ото по правді претендує на окремий російський язик.
0: Бо я теж так точно, як ви тепер повіли, я так точно до цього дійшов. Ну я вже тут доповіваю, ай окремий язик, ай окремий народ. І добре, що є люди, що до того доходять, і ще молоді. Ну, я думав собі, ми все мали шанс, нам усе Бог давав. І як би тяжко не було тепер, ай молодежі тяжко, їм хочеться заробити. Ну, бо своє, це своє Мароморозьке моє любить, розумієте, у вас дійсно це своє. Вам вони міняєте на ходу, що потрапив у таку ситуацію, де русину не долюбляв, я нараз переключу, я вже українець. У вас в більшості людей сьогодні є тверді русини. Це своє, от воно буде домінувати, родитися, сніти і домінувати у більшості людей. Я думаю, що наш народ все-таки має хайні шанси. Доки є такі. Ваш проєкт, я думаю, собі буде теж рости, і бо у нього велике будущее.
2: Дякую.
0: Велике, тому що читаєте ви прекрасно.

0: віком. Я думав собі, що все, за що ви себе будете брати, все буде йти на Хосен, нашому народові буде вам милося робити, тому що це йде з душі. Ну і думав собі, що всі ваші проєкти, які мають будучне, мають величезне будучне. І що б кажу, вони робили для свого народу, має вам вернутися в столицю у доброму, у добробуті, у честі. Ну і будьте файно жили, радувалися своїй родині, ростили синочка, ну і ще дуже молода.
1: Так що надіємося на то, дякую, красну.
0: Все, сиринчі вам.
1: Дякую. Корова, кунь і пес. Майже у кожному газдустві колись були корови, коні, кози, барани, у дакого нерідко були сомари. Ну і майже не було такого двора, де би не було пса. Це був газда багатий, це бідний, а песик на ланцовий бігав у кожному дворі. І раз сталося так, що корова, кунь і пес дуже ся повадили за то, кого з них найбільше любить газда. Кунь зачався хвалити, що газда самоліпше любить його, бо унму оре весну, дрова із ліса тягне, сам газда на коньові ходить товариш, газдові діточки на коньовися носять. Тую звалася корова. Газда самоліпше любить мене. Я всю його родину кормлю молоком. А майбільше радуються діточки. Той узвався песик. Газда ліпше любить мене, бо я му шитко газдуство сокочу. І вас теж сокочу. А газда довго слухав всю ваду, он розумів їх бесіду, та як загойкат, а ну достася хвалити, усіх вас ми треба, кожного на своєму місці. Лемо то велика ганьба, коли ви самі себе хвалите, сам себе ніко не хвалит. Хваліться не язиками, а й своїми ділами.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

0: Moi drodzy słuchacze, słuchaliście poślednie śpiewanki w naszym programie Tre Świty. To był ensemble Micro Music, jaki pochodzi z Wrocławia. Słuchaliście śpiewanki pod nachołowką Oj siadaj, siadaj, Hanusiu z nami. No i tak już pomale przychodzi czas, żeby praszczaty się. Dneska jest sereda, pamiętajte den wanny, zatim korzystajte weczerom i robte sobie, kiedy macie możliwość, małe domowe spa. No a my czujemy się w następną piatny, najbliższą piatnyciu odwadny 9 żołdnia, oczywidno weczerą po nowinach ochodyni 20. A poklasz to, żelam wam przyjemnej reszty weczera, trymajte się, ostante zdorowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świty. Večero.
2: Jeden.
3: Dva.
0: Tri.
3: Na tri hlasy.
2: V radiju.
0: LEM FM.
3: Tri świty.
2: Od ponedjeljka do piatnici.
0: W roboczy dzień.
4: Можу прочитати тату байку, як приклад, чи комінчить вечостий мої. Писане традиційні, так якби. Сова і сонце. Сова по ночі гукала, спати не давала сусідам. В ніч єдну, в ніч другу, все гу-гу та й гу-гу. Гукало все то-то, як біда. Сорока, зозулі, злобили, кіт чули глупого, тупого гукання. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепівка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті, і драби, астріаба, негодний тож ніяк заснути. Вороблі й плиська, під берег, під стрижку, втулили голови та чути.

Там дівчинонька квіти збирала, квіти збирала, в пучечки клала, до річки несла.

0: Брату Желемовий на могильний спів. Мотто. Воду прошед, як осушу, єгипетського зла ізбіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, же єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг оддати чести за життя того в світі тем. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. Аніся буки не потрясли, як грудки кирви закляклої червеніють в снігу. Аніся осінь пастуша шелестом вільним не збила, аніся сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кеді сперешов тобов і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І був єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде єс не ходив, не знав ешелонів, а тамто, тамто лемсонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають мої діточки, же знають твого сина, гостя з Ламковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декот іще на жбірі ламківській полутовчаній дорожі. Але мне зробив з гамбир янду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правди той негодний зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Гори наші, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота наша Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти швидко то в собі маєш. І уж ти оган не спалить того, не забере тобою. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати? А може, може, жили ми пречі в вільному світі, вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іще ся тя звідам, попрошу тя іще. А ти, здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни й мі слово. Або ся мі гвидій під ясенем. Ци підліст така гн, як гев? Ци правди до пригірш не найти, до жмені? Же прийде час мій то знати? Та прийде. Але хоч стівко черкни, це видно от там, Карпат. Пісня зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний приводила. Лен яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча гуотарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.
1: Почуєте тепер програм з архіву Радіалем ФМ.

А де мої соколи? Ту в обистю відчовим, от пеленчат стерослим ужніли.

так і хитрий урвіше, рано вчас з дому пішли, долі своєї гладати писаної.

Den не минув, як летить от заходу син третій, син найстарший, тот син первородний.

календарилем ко сојуза на 1930 рик, плановано одозрити ефекти дијалности тој организацији за 20 роки од часу јеј основања. Ходило очевидње о ефекти в ридним крају. Уж в першем рочи дијалности Лемкосојуз видав календар на 1930 рик и вирихтував мапу лемковини на папери и на полотни. Редактором календарја бил Ваня Гунянка. Скоро тиш дишло до покликања органу прасового, яким остав часопис Лемко, котрого редактором тиш бил Ваня Гунянка. З часом назву часопису змінено на Карпатська Русь. Початок Лемкосојузови дали повоєнні емігранти в січні 1929 року в Вінніпек в Канаді. Зійшлися вони на стрічі в старого емігранта Теодора Кохана і основали перший відділ Лемкосоюза в Вінніпек. Відомість про тоту подію послали вони до часопису Лемко, який уж виходив у Філадельфії. Відомості ті зазначили, що інші русинські емігранти закладали нові відділи Лемкосоюза. Другий відділ заложено при часописі Лемко в Філадельфії. Третій в Детройт, четвертий відділ повстав в Новому Йорку, а п'ятий в Аркон. Найвекший з початкових відділів був відділ в Клівленд, в стані Охайо. З того відділу походили члени першого нового заряду Лемкосоюза. Між іншими Михайло Баволак родом з Квятоня, другий зряд головний председа Лемкосоюза, Стефан Ткач родом з Ущя Руського, перший головний фінансовий секретар Лемкосоюза, Юліан Федак родом з Шаной, головний касьєр організації. Відділ в Клівленд організувався коло православної церкви. Спочатку помагав в тим їй парох священник Капанадже, бо думав він, що буде то наступна прицерковна організація, контролювана през духовенство. Кількість членів відділу дійшла скоро до 180, а отець Капанадже остав чесним председом відділу. Численність відділу довела до того, що з Філадельфії перенесено редакцію часопису Лемко і змінено його форму з місячника на тиждевник. То тиждень часопис тот купувало 1200 осіб, але редакція не мала своєї типографії, а кошти були барз великі. Редакції на поміч прийшли члени відділу, котрі заложили свої піняжі, щоб купити типографічні машини. Видавання Лемка помогло укріпити пару нових відділів і зібрати вело читачів. Перший рік для часопису був барз тяжкий з огляду на фінанси. Наступним проблемом, який виникнув в відділі в Клівленд, була зміна постави отця Капанадже. Коли зорієнтувався він, що не є то організація церковна, а культурно-освітна, відступив від Лемкосоюза. Очорнив він тиш тоту організацію. Допровадило тото до того, що з 180 членів відділі лишилася лише половина з того.

перший з'їзд Лемкосоюза скликано 22 лютого 1931 року. Внескодавцем був перший председа Теодор Кохан і тимчасовий секретар доктор Симеон Пиш. Участь в з'їзді взяли лемделегати з трьох відділів – з Клівленд, Детройт і Аркун. Перший з'їзд вибрав нову владу і председу організації в особі Михайла Баволака. З'їзд тот схвалив тиж статут. Постановано вспирати часопис Лемко без зобрання працового фонду. До першого з'їзду вело люди не вірило в успіх Лемкосоюза. Не раз уж основані були організації і часописи, котрі скоро розлітувалися. Але членам Лемкосоюза удалося довести до стабілізації і розвою організації. Другий з'їзд відбув ще в лютому 1933 року. З'їзді тим взяло участь 30 делегатів з усіх відділів Лемкосоюза в Зєднаних Штатах Америки. Найважнішим децизією того з'їзду було взяття на організацію видавництва часопису Лемко, оплаченого її редактора і менеджера. Новим председом Лемкосоюза став Ярослав Кобан. Третій з'їзд Лемкосоюза мав місце 13 мая 1934 року в Йонкерс. Приїхало на нього 60 делегатів. Перший раз репрезентувана на з'їзді була Канада. Постановлено покликати тиж платний етат секретаря організації, котрий був заразом другим редактором часопису. Завдяки того типографія випущала веці літератури, брошур і прикладів з руського язика на лемківський. Секретар і редактор зачаїли їздити по державі з отчитами і з лекціями. Помагало то укріпити організацію в регіоні. Новим ведучим організації, вибраним на тим з'їзді, остав Макарій Геріак. Четвертий з'їзд Лемкосоюза з 1935 року постановив принести типографію і головну канцелярію Лемкосоюза з Клівленд до Нового Йорку. Причином того була численна лемківська еміграція, яка знаходилася на сході краю. Председом остав Григорій Шуфлат, а головним скарбником – Антон Каня.

0: этом вас, мои наймилейши. При микрофоне Анна Кирпан. Доколи таксуй думам. Цікаве, в якій мірі я сама ряджу тотим потоком інформації, який плине до вас ту в програмі 70%. В якій мірі я мам вплив на вибір респондента, вибір теми і спосіби викладу, а в якій мірі принимам вшитки несподіванки, вшитки подарунки долі, то-то, що мі дане, то-то, що єст, то-то, о чим мі оповідають. Трудно мі повісти, кілько процент ту влашні одня залежить. Може, пів на пів. Та коли добрі знам, до кого йду, знам, о чим будемо бесідувати, і менше більше можу спрогнозувати, яке з того вийде інтерв'ю. Але барс часто є інакше. Не знам чоловіка, до якого планую прийти. Не знам наперед і того, що може вийти з нашої бесіди. Ну, ясне, що то є елемент ризику, але зато воно і цікаве. Є не раз і так, що отставлям звідання, яке пририхтувала наперед, бо мій гіст оповідат дещо інше, о чим не зналам, але оно теж барс цікаве. Зато часто отходжу від тої традиційної схеми звідання-отповідь, і даю просто оповідати моїм респондентам то-то, що хотіли би мі повісти. І доколи то є найліпша практика. Гнеска, зараз у нас в гостях Єва Груба з дому Лазорчик, що походить з Теляви. З ньом вийшло власне так, що не вартало строго давати звідання, бо пані Єва і так одраз переходила на другий предмет бесіди, а пак на третій, на четвертий, ну бо чулася цілком свобідні, а не як у якійсь запертій студії в радію. Але то-то нич не шкодило, бо бесіда вийшла ненудна і покус о вшитким. Бесідували смекус і о так званій телівській схезмі. Телівська схезма. Схезма – це телівський схезм. То був перехід громади села на православ'я. Тотося стало в листопаді 1926 року. Спровокував конфлікт греко-католицький священник, який можна просто повісти, намав таку натуру, що провокував конфлікти. Окрім того, коротко споминали сме о фронті і о виселінню в Радянський Союз. Пані Єва оповідав же їх родину, переселяли в лютім 1945 року. Мій куся вірить і куся не вірить, бо мій тато все оповідав, що перша рата виселених тилівців виїхала в грудню 1944 року, а друга рата восени в 1945 році. Веселенці з Теляви приїхали на полудньову Україну, на стацію Людмилівка Миколаївської області і юж оттамаль лемків розвозили по селах доокола в Кіровоградській і Миколаївській областях. Родина Лазорчиків трафила до села Софіївка в Кіровоградській області. Оттамаль, як лем могли, втікали пак на захід. Думали, що може даякся дасть вернути домів, але не далося. Лишилися жити в Тернопільській області. В родині Лазорчиків було шестеро дівок. Найстарша Параска віддалася іще вдома, в Теляві, і приїхала в радянську Україну юж окремим родинам – то про Параску, а молодші глядали свою долі Юшту в радянській Україні. Родичі рекомендували глядати наречених медже своїма, бо іще мали такої надію вернути домів. Три дівки, як і найстарша, одалися за хлопців з Теляви. Єдна – за Лемка з Королика, і Лем Єдна в кінці вийшла заміж за переселенця од Ярослава. Єва Лазурчик, як уж було повіджено, видалася за Андрія Грубого, тиж з Теляви. Замешкали в Козівськім районі, вже на захід от Тернополя. Гео до села Вікторівка я і приїхала, і прийшла їм і хижу, де гнезка пані Єва мешкать з родином старшого сина Михала. Ну а тепер не буду вже нічого повідати, а просто запрашам слухати нашу бесіду.
1: То ваша хижа стояла там на нижнім кінці.
2: Як село ще починало, то віддальово ще починало, як так, дорога надальово, так. То були коло дороги, нижній конець то так
1: було. І ваша хижа була коло дороги, як надальово?
2: Ні, наша хижа була в нижній кінці. Якраз чуєте, як дорога була, то вже тут до Жвіринського трохи доходило, так а то на дорозі то поля була велика. Висока, то вже стара тополя, але висока була, і була стежка, що саме коло хат ніхто не орав, нущина були, знаєте, трави. Mm-hmm. Що як літо прийшло, все то трави природне, я вам кажу, що так пахло, то дуже таке все здорове було. То ти трави і стежка була від нижнього кінця, через то трави аж до на дорогу на ту цесарську, що ти йшла на Словацьк. А ми так вони внизом жили, розумієте? Що ми коло самої дороги.
1: До ріки?
2: Так, ближче до пана, до ріки. Наші навіть мали ми таку загороду, обгородили, що від ріки було 5 метрів. Що навіть дуже добре, бо мама там все то ярину що садили. Там все бараболю скоріше скільчили, щоб скорше посадити
1: але
2: грядку.
1: Але розповідали бараболю?
2: Кабандурка.
1: Це ви так і пам'ятаєте, як молоді дівки, парібки, як би там товаришували, сходилися. Це було так і поколись давно, то були такі вечірки, де пряли, де іще, може, дашто так і робили подібне. Це ви іще так і застали, це ні.
2: Та знаєш, що вечірки були, що ще сходили дівчата, хлопці, що хлопці і дівчата пряли, а хлопці там собі або карти грали, або що, але була така сказка, була. Так то пам'ятаю трохи, але я там так не бувала, щоб я там з ними бувала, щоб я щось чула, що там говорять або що. То я такого, знаєте, бо то я ще мала була, ще тих років не мала.
1: Але то, ну, ви ще були мали на так, а ваші, наприклад, старші сестри, то десь ходили на якісь вечірки?
2: Ну, ні, та старша сестра вже ще віддала.
1: Чи в той час її ж такого не було?
2: Ні, та ходила ще, Ганя ходила. Сестра вже старша ще віддала, та вже ніде не ходила, мала чоловіка, мала дитину.

0: Але вже той воєнний час, то вже і тих вечірок так не було. Знаю, що в день десь так опряли в день, що вона по сусідськи пряла, але коли ж в зимі хлопці, мужчини все ще взували. Як літом, так зиму вони боси не ходили. А хто знає, так жінка, щось боси і в зимі. Як шкарабаки взяла на ноги, а прийшла до хати, то скинула і боса пряла в хаті. Mm-hmm. То пам'ятаю, що Ганя по сусідськи пішла прясти, якраз облава. То вона бочиничка воска через втікли, через ту річку, через панну, аж до тих хат, що там хати, казала, три було. Прийшли до єдної хати, теж нікого не було, бо повтікали, бо знали, що облава, бо це хтось дав знати, знаєте. Ну то досить, що там нас що якось взуття, як дерев'янки були, що то споди дерев'яни були, бо не було за німців такого взуття. І так пішли до лісу, але братища не було, що. То якусь вогонь там наклали і так ночували, то добре ж якусь хорову не набрали, а потім на другий день отаке було, вони думають. Та то і за німці люди ще мучили, та і фронт ще мучили. Ні, наші переселенці не знали добре, наші тилівці. Та і всі люди, всі лимківщина.
1: Ні, не вся день було однаково, бо ходжу по людях і знам,
0: ну, так,
1: вже
0: так, що фронту не було.
1: Фронту не було, і швидко ані не погоріло, ані не знищилося, то було цілком інакше і то.
0: Але було... бачите, казали, що Смирешнім, бо то таке село було трошки, що не було там ні доріг таких, так. А там скоріше фронт проходив, як в нас.
1: Є, і власний фронт знищив ціле Смеречне.
0: Увіди,
1: фактичні село було знищене.
0: Було, що і так села були знищені.
1: Угу, угу.
0: Та як ті поляни, що долина смерти, то там фронт стояв і стояв, що не вони були німці вигнати.
1: Юля Герова.
0: Та найбог борони, який той фронт був, та то страшне було на Лигмищені. Що то люди зазнали в лісах, бійте Бога, і голодні, а нема що говорити. І ми приїхали, то нас дідами називали.
1: Що
0: то? А як же? Ти місцево?
1: А чому?
0: Ні ж до лемку, ні з не мають, ні з не знають.
1: Так?
0: Та як же, так?
1: Ну добре, не мають, то не мають, але не знають чому.
0: Ну, а що? Що не знали, що війна була, що згоріло все. Так. Отак, що як лемко ще за місцевого женив, то ще добре, ну щоб місцевий брав лемчиху, то страшне, ті старі. Ми в Гладищині, там 800 номерів було в селі, церква була, там дуже культурне село було. До церкви ще молодіж ходила, тому молоді різниці не робили. То вони різниці, ми молоді не робили між собою, ну, батьки проти були, щоб лемчиху син не брав. Що як дочку лемко брав, то добре, щоб син місцевий лемчиху не брав. Не давали ще женити. Казали, що лемки нічого не знають, що лемки дурні, бо виділи, що лемки бідні, ні хат не мають, ні нічого. Ну як фронт що знищив, я не знаю, чи всюди по всіх селах так було. Ну в нас, то що в нас було, то я то говорю. Знаєте, що так було? Що різницю велику робили. Ну батьки робили, молоді не робили між собою, забави справляли в клубах. І так, що ми із місцевими так само і здружились, хто хотів, як воно підходило. Але так було. Ну, вони люди якось так неродинні. Вони так ту на Галичині, що вони так того такого уряду, таких тих не мали, щоб єдно другого любити. Так, ну так люди, так вроджені, так виховані. Видите, ту поляки були, вони ще з поляками били. А в нас лемки ніколи з поляками ще не били, навіть дружили з поляками. В нас того ніколи не було.
1: Ви щось хотіли мені повісти, як я почала бесідувати про перехід на православ'я, і ви щось хотіли мені повісти, а я вас перебила, це як то було?
0: Та я за ту церкву хотіла вам сказати, бо ми все чули, що церква згоріла.
1: А, ви думали, що церква згоріла?
0: Так.
1: А вона не згоріла. Ага, ви нам то
0: хотіли. А ту я вже прочитала в книжці, то навіть я тому сватові казала, що кажу, ви нас так, каже, то священники того наробили, а найбільше Геренчак, може ви того не знаєте. Геренчак в Тильові, він був в Америці, а під Пілію був московським, розумієте?
1: Але Геренчак як мав на мене?
0: Геренчак, видите, його син був Стефан. Ну, сина одного мали. Бо то допам'ятаю, той Геренчак, то він з того року, що я той Стефан, того Геренчака. То навіть, як ми ще, де ми ще так стрінули, що ж він так ще залісяв до мене, знаєте. А я щось йому сказала, та ти ще смеркач не хлопець, що ти кажеш, ще залісяв. Щось таке я йому сказала. А потім його мама дуже хотіла, щоб він ще зо мною женив, розумієте?
1: Ага.
0: А він каже, ні, вона мені таке сказала, я її не хочу. А й потім ще вженився Адамчакову Ольгу. Але я там того Іоанна не думала за ним, бо ми потім з усіми в другим селі жили, бо ми 50 кілометрів від Галича жили.
1: То його тато, що це там діяв при тім?
0: Діяв про то православ'я. Він то і люди підбурював, а ще священники допомогли. То він то підбурює.
1: То якби його ініціатива була,
0: так,
1: щоб,
0: так, щоб на православ'я переходити. Бо то руски були православні, і так його під тим пір'єм.
1: А він вернув з тим думком з Америки, це як, що ви повірили?
0: Так, так, з Америки, був в Америці на заробітках, і тим під пір'єм жив московським, якийсь колегію тих мав так.
1: В Америці мав.
0: Так, так.
1: І як прийшов з Америки, то що?
0: І то почав, знаєте, почав ту православ.
1: Ну, але ту була греко-католицька церква і...
0: Знаєте, люди не хотіли переходити, а ви яка... Та боротьба була.
1: А я хочу знати, от
0: знаю, що він був до того прийшов. А хто мені розказував? Та Оля Кулякова, що за Адамчаком була віддана.
1: І, ну і тот Геренчак, то ви повіли, що то він, якби людей так
0: агітував,
1: що ліпше буде, як будуть православні.
0: Так, так, вже то буде добре, бо то Росія, а знаєте, київці багато за Росію були, бо то, як була австрійська війна, то росіяни дуже допомагали, усі хати погоріли і людей дуже годували. І вони думали, а то за Миколи, за того Миколушки, того царя. І вони все думали, що в Росії така та доброта, як колись було. Бо знаєте, тут в нас в Тильові під польським підпіллям жили. Так само, хоч було дитина, що хотіла вчити, хоч було, що вивчила, нігде роботи не дали.
1: В Польщі.
0: А господарку мали, та й все на господарстві робили. Наші люди були всі розумні, що родили, але що знання такого не мали, бо ще не вчили.
1: Бо не давали.
0: Ну, початкову школу, я 7 клас кінчила. Аж потім ту вечірню кінчала, і потім кінчала бухгалтерський курс на 6 місяців. Так що, а математику я дуже добре ще вчила. То я всюди могла робити. Знаєте, так? Бо на роботі кожен треба математику було знати, рахунки. Отак. То я спочатку обліковцем робила, що поля міряла, як то трактористи ворали, а потім їм горюче приймала і їм горюче видавала на трактори і на машини, бензину приймала, солярку, а потім їм 20 років до кінця свої пенсії робила в куморі, комірником, що зерном приймала. То я так легшу роботу мала. Але відповідно, що треба було голову робити.
1: Видите, теж то Тильова перейшла на православ'я,
0: так,
1: друге села одразу почали переходити, і так Товарс поширилося.
0: Ви знаєте, навіть кажу, що як що то Бог карає, як на другу віру переходить. Ну, людей, може, і карав за то, але може, і люди не винувати в тім були. Але той Геренчак, то навіть та Оля Кукулякова, що за Адамчаком, то мені навіть казала, бо вона теж в Харкові жила з тим своїм чоловіком, аж потім до Івано-Франківська приїхала. То вона все тут до мене, як до сестри їхала, то все до мене ступила, то казала так, що Геренчак там в Харкові, тим був вночі дежурив худобу. Розумієте? І так його бик побив, що помер. Знаєте, ще десь зіпняв той бик, то все казали, що його Бог так скарав, бо він на як називали, агітатором був до тої православної віри. То все так люди казали.
1: Ну, але ви повіли, що люди тягнулися до Росії, бо думали, може, же...
0: Вони все думали, що так, як колись було, знаєте, як за Австрії було, що то в Росії там дуже добре. А потім, як ну, вже переселення було, як хати наші погоріли, бо наша хата згоріла, ну, мого тата, сестри не згоріла, тому були, ну, там 5 родин, а вони всього мали 2 кімнати, ну, і тому на горі, щоб зимі спали, бо аж в лютому, і прийшла так само делегація, що кому хати погоріли, хто хоче, найще пише, на Кировоградську область, там, каже, німецькі колонії брехали, розумієте, на німецькій колонії, і там, каже, ще посилите без зиму, щоб сте тут ще не мучились тільки родин. А на літо се приїдете, будете ще будували.
1: До Тильови?
0: До Тильови така
1: ідея. То так це ганили?
0: Так це ганили.
1: То коли то вони прийшли? Ну, то як одраз по прийшли? Фронті це по як?
0: Та бо як фронт до Тильови прийшов, у 44-45 році. Ти... По фронті, знаєте, як вже прийшли, вже німці втікли, вже з села пішли, а вони прийшли. І так само, чуйте, і вони так, і раз, і тато вже ще записав, бо каже, ну де тільки родин, ми на горі спимо і зимно. І та знаєте, яке то було життя, 5 родин в такій хатині.
1: А які місяці то ті агітатори ходили, коли то було?
0: В лютому. В лютому 45-му році. Бо потім аж 46-му виселення таке примусове було.
1: А то
0: і чуйте, і
1: прийшли,
0: так.
1: Прийшли і найперше пішли до тих людей, люди,
0: що хати погоріли.
1: Хижі погоріли, щоб
0: все опасували. Щоб тимчасово, каже. Там, каже, готові є хати, як хочете, ще можете з усім залишити, а як схочете, на літо ще повернете. Та й думають, і ще все думали, що там добре, що таке, що то, знаєте. Угу. І ну і так послухали. І ті

Но каже колгосп: колгосп такий, що господарки свої мати не будете. І треба ще їм підчиняти. Каже, бригадір буде ходився коло хати, попід хату і на роботу кличе. А мій тато того не розумів, каже, та певно таких лінивих кличе, що не хочуть на роботу йти, розумієте? Мій тато так до мами, а мама то що розказує, тато. І каже, я би вам не радив, каже, там добра ніякого нема, заробітка дуже погана, то колгосп. Ну, але на тільки вже знаєте, що то це сказали, що то ну, через зиму будемо, а на літо ще вернемо, розумієте? То потім так було, знаєте, що як бригадір ішов тата на роботу кликати, я все дід на роботу, а мама каже, тато теж лінивий, що тя кличе на роботу? Ти казав, що лінивих кличуть на роботу. А я ще, ну, мала 16 років, неповнолітня. І я, знаєте, мене не заставили до роботи. Але так, початкова школа була в Вітязівці, 4 кілометри. То я початкову школу в Тильові кінчила. Uh-huh. А до вищих клас, то аж було Бобринець, ще називало містечко, район був. Ну, то там було 20 кілометрів. Пішки не підете, а там, щоб жити, квартиру, то не було за що. Та я ще не вчила. То я старшу сестру Ганю, не стовну, бо та старша, її перша вже була віддана, ну та друга ще дівка була. І ми, я з нею все на роботу ходила. Але в неділю, думаю, не піду, та й мене ніхто не заставить. Дивлюся, що бригадір йде, та я, а там п'єси так і були, знаєте, там кухні зовсім не було на сході, щоб на кухні варити, ну п'єсу варили. То теж, господи, що там яке життя було. І солому впалили. І чуйте, я на п'єць вийшла, а мій старший син, синок мав 5 рочків, що то старша сестра ще віддала. Якраз він, о, сестра мала друге помешкання, що жила, але той племінник в нас був, бо все до баби приходив. І він приходить, іде до мами, де Єва, де Єва? А той малий дуже ще називав. І каже, вона на п'єцу. А той бригадір прийшов, як тобі не стидно, ти ще аж на пічку сховала. А я кажу, а нічого має стидно було ти? А я що, вкрала щось? Я ще неповнолітня. Я кожен день на роботу ходжу, а в неділю хочу віддихнути. Так відразу ще поставила до нього. І кажу, у мене не стидайте, бо не маєте за що. І не пішла, не послухала, може.

0: А ви повіли мені, що пам'ятаєте того священика в Тильові? Що ви пам'ятаєте того?
1: Я священика не пам'ятаю одного. Івашка не пам'ятаю.
0: Ні, не пам'ятаєте Івасю.
1: Він на 26-му, а я 29-му. То угу. Він мене хрестив. Знаю, що мама казала, що ксьонц Івашку не хрестив.
0: Угу.
1: А Курделік потім ксьонц прийшов православний. Але він, чуєте, так само в Тильові трохи, от той Губик такий, що за комуніст сам був, знаєте, а мав свою компанію, знаєте. І так пам'ятаю, що той Курделік, що на Казані розказував, як тут в Росії є, яка біда, яка колгосп. А вони, комуністи, за Росію були, знаєте. І так, що, знаєте, потім того Курделіка так ті комуністи збили, що він і скоро помер.
0: Комуністи збили того священика?
1: Так. Що навіть на тім...
0: Я того не знала.
1: І на тім цвинтарі він похований там, в Тильові.
0: Так?
1: А, мало, там жінка.
0: А в яким то році могло бути?
1: Ну, та жінку він мав діти, і так там жив, і там його похоронила жінка. А потім не знаю, де жінка. А потім був Ковалевський. Ковалевський ще писав. Православний ксьонц. Він такий файний, правий, то що. Ну, але потім, як вже фронт прийшов, десь він виїхав, а потім прийшов, старший вже чоловік був, монахом був. То так пам'ятаю, що він навіть таких дітей, як я мала 15 років, хлопців, дівчат, то він брав, що нас вчив церковну пісні, то що так нас духовність вчив. Отак. А хворче то було так.

0: Як я до школи ходила, 2 години все було на тиждень релігії. В середу і в п'ятницю, що священик релігію вчив. І то вчив так акуратно, що, що ті діти так розуміли, що треба по-божому жити. Є, ну і батька там виховали, і багато від священиків. То так пам'ятаю, що вони не хотіли ніяке погане слово сказати, хоч від старших щось ми чули, знаєте. То, тому то вони повторяли, бо то великий гріх. Так нас ксьонзи вчили. А то ще пам'ятаю, що на весілля, Боже борони, щоб діти на весіллю або на якійсь забаві були. Як був на весіллю, правда, що старі не передавали, але саме діти передавали учителям, знаєте. Так само пам'ятаю на себе, тоді вчитель байку вчив, українець, він з Яблониці. Федорко був, то теж він був від Криниці, але він мене не вчив, но мене вчив байку. А він був ще хлопцем, здається, він ще не жонатий був. А я так ще дуже добре вчила, а знаєте, вчителі дітей, що я вчу дуже добре, цінять, знаєте, і люблять. І я, знаєте, пішла на весілля по родині, як то, де то вже, Гладкого ще знаю, вже називало, то була родина Гладкого, навіть коло школи не була та хата. І я пішла на то весілля, якось діти виділи і вчителю сказали. І я прийшла, і той вчитель мені каже, ти була на весіллю. Я кажу, а вам хто казав? Так і так, ну то що буду, що відпирала? А як все, як знав вчитель, що ти на весіллю була, то таку кару завдав, зошит, не знаю, мав чи 12 карток зошит мав, чи 24, я вже забула. Що треба було цілий зошит спитати, шкільним дітям на весілля не можна ходити. Шкільним дітям на весілля не можна ходити.
1: Цілий зошит треба було цілий спитати.
0: Цілий зошит списати. І той прийшов так, щоб діти не чули, і каже, знаєш що, дитину, мені так шкода, бо ти ще на цілий клас найліпше вчиш, але кару ті мушу дати, бо що діти скажуть. І я то, той зошит то пам'ятаю, що я той зошит щось списала. Отака така дисципліна була. І то правда, ви не думайте, бо на весіллі всіляких слов не могли чути. То дуже було то для дітей добре.
1: В яким віці ж можна було ходити на весілля?
0: Ну та як, певно, та ні, то так до кінця було. Доки школа була, доки я кажу, тилівців були в тім, в селі. Доки веселення не було.
1: А ви повіли, що священник вчив діти, і ви вичислили мені кількоро священиків, і повічте мені...
0: І потім на останку вже як той, ага, ще як монаха не було, Машик прийшов, а він якимось на буфеті, буфетчиком був, що в буфеті десь продавав, якось там горілку так, а він за німця, ані ще не вчив, ну ще... І ксьонзом став.
1: Я не зрозуміла, Масік був буфетчик?
0: Так, та він ніяких ксьонз не був. Ну, а за німців він ксьонзом вийшов до нас. Ксьонзом прийшов.
1: Так.
0: А парафія була Терщана і Тильова.
1: Так.
0: Дві парафії. То чуйте, так пам'ятаю, що моєї мами вуйко рідний, дяком був. Він ще суддя писав. То він, а Машик не знав ані там, до той служив Боже, нічого, той вуйко підказував, що має читати. Вчера, той Машик, як вже пішов за німців, потім вже німці вже війна, то потім монах той прийшов, такий, що нас вчив ту релігію, так що і пісні нас вчив, і все нас вчив. Але я вже до школи не ходила, бо вже ми ще роки кінчили, знаєте.
1: Але по якому вони бісідували? То ти священик, же то ти до вас приходили. Яка була їх мова? Бо вони не знаття откаль приходили, зато яка їх була національність. Ви, по якому вони з вами бісідували?
0: Вони бісідували, видите, я вже не скажу, чи по-лемську, чи по-українську, але по-русську не говорили і по-польську не говорили. А видите, я вже то не скажу, бо знаю, що видите, наш акцент польський був, той наголос. Ну як за німців прийшли вчителі, патроник,
1: так.
0: Вчителем був і жінка була його теж вчителька, то він мене вчив останній рік. То він так вчив по-українську, що навіть на кожним словом, що наголос давати, то таку кому ставив, говорив, щоб знати, як виговорювати. Ото пам'ятаю.
1: А тот патроник, то він откаль пройшов.
0: А я не знаю, я вам то не скажу. Він десь, певно, з України був, я не знаю. Отакий був. За німців він був патроник. А Лапакуна, то вона мене вчила то, що за Польщі.
1: Лапікувна. Вона, так, так. Лапікувна.
0: Лапікувна, то вона потім до Дзиндранову пішла, її забрали. А так пам'ятаю, що вона дуже красива була. А таке волосся мала, що такого волосся не виділа довго, що вона мала до колін волосся. Розумієте?
1: Косу таку?
0: Таку, таку косу. Ну вона косу, знаєте, так заплітала, що цілу голову обмотала. Тому косами, ну раз я до неї прийшла, бо я теж добре ще вчила, вона мене дуже любила. То щось я їй принесла, щось мені казала купити чи що, то виділа, як то волосся розчесала, то волосся геть було аж по колін. І до неї Каспрецький, фамілія Поляк, їздив на мотоциклі все до неї, а діти так старші вже, хлопці, дівчата того не робили, і на таблиці все прислали, Каспрецький. А вона як виділа і хотіла знати, хто казав, але ніхто не підказував на кого, бо було біле, бо вчителі біле дітей, то так то пам'ятаю. А потім байко мене вчив вже. Останні роки, бо вона пішла до Дзиндранова, щось з нашого села вийшла. Не знаю то вже, чи її порядки були, чи їй дали до Дзиндранова. То байко мене вчив останній рік. Не в останній, але потім той патре.
1: А який тут байко був?
0: Володя, знаю, вже ще називав, але він по-українськи говорив. Ну, ви ж знаючи, по-лемківськи говорив, я вже ті то не скажу. А вже так було, знаєш, що як з мене так, як вчитель прийшов, ми відразу ставали, сказали «Слава Ісусу Христу», і з мене «Отче наш», і «Богородиця», «Діво» говорили. Пачір з мене все говорили, молитву. А потім на останку вже так, як мали вже німці прийти, то вже так та Польща, як той ще Пілсудський був, то він дуже так, люди ще цінив Лемків, а той Гречміглий, то він сильно, щоб ті лемків, щоб що на польське перейшло. То так пам'ятаю, що вже вчителі дуже хотіли, щоб йому навіть молитву польську говорили. Але ми ще завжали, йому не говорили. Так що, як було одна дитина, то було, може, щось з ним зробили, але ми цілий клас, як не ставали по-українськи з ми. Молитву говорила, а та ще сварила, але ми її не слухали.
1: То не по-українськи, але, може, по-церковно-слов'янськи.
0: Ну, по-церковно-слов'янськи, по-лемківськи. Так. Ну, та як в церкві говорила, а вона хотіла, щоб по-польськи говорити.
1: Так то було.

0: Ви знаєте, що та школа стоїть там, на там, тим самим місці і є.
1: А то файна
0: і
1: була
0: там
1: школа.
0: І там вчаться діти, але добудували там корпус, нову школу добудували до старої, але стара є, так, і ту ж то школа.
1: Там то, тоді ще за мене то така школа була теж велика, що навіть ззаду якось квартири, що вчителі мешкали, угу, що їм помешкання дали. Угу. І близько церкви тої греко-католицької.
0: Так, але вам до школи було куз далі йти?
1: Ну, трошки далі треба було йти. Ну, та то було так, як на Губівці. На Губівці була та школа. Угу. На Лідівці. Бо Губівка ближче була, а Лідівка на Лідівці. Угу. То кулку не показують, що то було таке двоповерхове, що там дуже файно було. Там великий такий зал, що на танці був, угу, що навіть скоріше, якщо не було церкви православної, то там навіть і правили, потім ще, то навіть тоді не було тих танців, що вже на церкву отаке то було.
0: Але я перший раз від вас тепер вчула, що священика того били і забили, що комуністи. Я перший раз то чула.
1: Так, так. То
0: я того не знала.
1: Я то пам'ятаю.
2: Для тих, що не слухав нас від самого початку, підповім, що юж другий раз пішли сме до села Вікторівка, вже недалеко селища Козова в Тернопільської області, і барс щирення прийняли в родині Грубих. Пан Михал Грубий, директор Куївської гімназії, барс приязні зомном побесідував і познайомив зо своїм мамом. А пані Єва Груба з дому Лазорчик була барс рада з такої візити, хоч і кус несподіваної. Она мі теж зробила несподіванку, повіла, же єст моїм тетом. Хоць і кус дальшим, але такой тетом, бо троюрідним сестром мого тата. А їй синове Михал і Василь, на жаль, третього брата Владка Южниє, то так виходить мої четверорідні браття, братя в четвертих. То було барс приємні знайти нову родину. Видите, як робити в радію Лем-ФМ, то можуть вамся притрафити хоч яки несподіванки. Розумієшся, приємне. Но то заохочем, може слухати тепер нас дахто такий, же хотів би спрібувати робити в нашім радію. Можна спрібувати. Пишете нам і будете мати таку можливість, такий шанс. Ну, а хто влучив радіо Лем тепер, повім, же бісідуємо о селі Тилява, же лежить в середній Лемковині, а тиж повіли сме і о селі Софіївка в Кіровоградської області. Кадель виселили родину Лазорчиків на початку 45-го року. Ну, а пак перейшли сме до Тернопільської області, де сме тепер. Ну, але вертаме до села Тилява. Лазорчики жили в Тиляві в той части села, жеся звала Нижний Конець, над самим ріком Панном. Теодор Лазорчик, їм повідали до коваля, і його жена Марія з Ядловських, їм повідали до Шклярського, мали 6 дівок. Параска вродилася в 1920 році, Анця прийшла на світ в 1923, Нацька в 25-му, Євка, з котрим гнеска бесідуємо, в 1929-му, Уля в 34-му, а найменша Марися в 1936 році. Старша Параска ще віддала іще в Тиляві, а її сестри знайшли свою долю южту в радянській Україні. А єднак, хоч і розлетілися, а все ще тримали вкупі. Сходилися, помагали єдна другій, а тиж своїм родичам. Наступна част нашої бесіди бівше родинна, але думам, то-то теж буде цікаве. Бо пані Єва бесідує у тім, як мудро будувати гармонійні стосунки в родині, між сусідами та і зо всіткими людьми доокола. Певне, дашто з того і вамся придаст.
0: Вродилися в 29-му році.
1: Я ще на сам святий вечір вродила.
0: О, то ви вродилися на сам святий вечір.
1: Так.
0: Ну, але то не було як баси святкувати.
1: Бо... То все мені мама так казали, то святий вечір був в неділю. А вони рано мене вродили, а вечерю треба було варити. І ми маму рідну мали першу хату від себе, бо вони посередині побудували, а татова мама була по другій стороні. І вони, мами ані єдна не прийшли, бо були там невістки, то там треба було вечерю рихтувати. А мама, подумайте, вродили мене рано і вечерю варили.
0: Йой Боже!
1: А я четверта була.
0: Йой, четверта. Йой от, Боже! От. Тепер би повісти такому.
1: Так, так. Так, як колись люди здорові були.
0: Йой! Так. Але тепер би не повірив.
1: Ніхто би не повірив.
0: Тепер би, та де?
1: То все мій мама то розказували, я тебе вродила. Але мама не дуже задоволена, бо то четверта дівка була, знаєте. Але ціло тато, сина, може, в серці сина. Думали за сина, знаєте. Но ніколи упреки мамі не давали. Щоб там, йо, бо сина не вродила.
0: Ну, але що, то планувалося якось?
1: Як вже шесту доньку вродили, вже мали 40 років мама. Марушу тої, що в Америці. Як її вродили, і а тато десь на заробітках були. Приїхали ввечері, мама родили, а мама плачуть. А тато вже їм переказали, що мама, от жінка якась приймала роди, колись до лікарні не було, щоб...
0: Ну, то була якась вже приходила сельська якась
1: так,
0: акушерка.
1: Так, сельська аркушарка, що вона розуміла. І мама кажуть, і що плачеш? Та вища була шеста дівка, та що ми будемо робити? Так. А тато тільки й сказали, добре, що то здорова і дитина здорова. Ну, від того сина і так би хліба вже не виділи, дуже, бо вже, маємо, каже, по 40 років. А маміна мама дуже була така богомольна. Всі богомольні були, але вони вже так віруючі були, що вони так Бога вірували, що навіть як подорожні по хатах ходили, то як в хаті їх не було, а вийшов з хати без нічого, то за ним летіли, щоб йому щось дати, розумієте? І так пам'ятаю, що в нас образи, перша хата, саме образи були по стінах. Від порога аж туди до хати, до другої кімнати. Всіляко ті святі були, знаєте, на тих образах. А стіл був дубовий, красивий, такий лаком покритий. Но Боже борони, що було на той стіл або шісти, або стати. Він святим оливом був поливаний, навіть священник посвятив. На тим столі хліб тримали. Хліб і їли, правда. А якщо поїли, гарно позмітали і хліб поставили на стіл, а і таким обруском накривали, щоб не сихав. То так пам'ятаю. То баба, а довкола стола були лавки. Так і широкі лавки були. Ну, коли ж не було ні краски, ну, треба було так їх чухати. Добре ті лавки. Ну, так пам'ятаю, що мама все вівсяну солому варили, і з тої вівсяної соломи жовта вода була. То та як краска була. І все, кожну суботу так, то ті лавки вичухали, вже так і були спеціальні дротяні щітки, що можна було купити, що все чистенько то ті лавки були. То все пам'ятаю, як та баба до нас прийшла, то вони відразу ще визували, і ставали на ті лавки, і шиті образи цілували. Так і богомольні та баба були. І то пам'ятаю, як вже ту Марушу родили, а я мала 7 років, знаєте. Я мала 7 років, пішла до сусідки там. І так жінки всі говорять, казали до коваля нас, так називали. Йой, Марія, бо Марія ще називали. Марія Ковалюва родила 6-ту дівку. Але тепер, якби її ім'я дала Марія, то б більше дітей не мала. Чуєте? Так я то, я 7 років мала. Я не думала, що мені таке треба казати до мами. Хоч то не дуже аж таке брудне, але не таке дуже, знаєте, я кажу, на так роки говорити. Я приходжу і кажу, мамо, воно ти, кажуть, дітині дайте Маруся, більше дітей не буде там. А мама ще так засміяли, і так її назвали Маруся. Видите, цікаве, правда? Друге, як вже родили, а та мама Міна, мама ще Ксенія називала. І прийшли так само до мами, а мама плаче. Віта дитину, та що плаче? Бійтеся, бо мамо, та що я буду любила 6 дівок? А вони кажуть, як дивлюся на ту ангелятку, воно буде найвродливіше і найщиріше до тебе. Ти будеш дуже ним гордила. Будеш виділа свою, як воно доросте. Я того не дочекаю, але я так на то ще дивлю. І так, а мама не дуже і стояли вже за ту дитинку. Знаєте, бо вже 6-та дитина, але сестра друга, перша вже не дуже так само, бо вже мала 18 років. Так вже стидно було, знаєте, що то вже мама ще дитину так колисати. А друга мала 15 років. Бо обидві вже померли, вже дві сестри ті померли старші. То вона їх, що в Галичу жила, то тую дитину так перебивала сама. Ну, правда, мама купали, але вона більше коло тої дитини ходила, як мама, так тую сестричку любила. Ото то ще то, що пам'ятає. І щоб ви знали, вона в Львові жила, то вона найбільше маму відвідувала. Бо мала машину, ми ще машин не мали, вона ще робила, бо їй чоловік мав маму в Америці, то мама їм помогла. І машину мала, то вона все приїхала майже кожну неділю, що їм навезла, дуже матеріально добре жила. Видите, так як баба прорукувала і так ще встала. То все мама, так, коли вона, то все плакала. Каже, дитину, я тебе так не хотіла вже, що ти ще на світ народила, а ти тепер мені найближча. Хоч ми їх всі любили, але ми мали господарку, то рідше ми заходили, а вона господарку у Львові не мала, мала свою роботу, а чоловік на своїй роботі, а в неділю все мали вихідні. Отаке було.
0: А де вона робила?
1: Вона у Львові робила на автобусній. А чим ви видите, якимось там інспектором, чи чим, я вже не знаю. Не знаю, що вона на автобусі. Навіть нам краску все доставила, чим сестрам, що треба було малювати, чи підлога, як я вже ту хату поставила, то вже і краску давала, і на вікна, і на двері, і білу мала там краску, шляку. Так що багато нам. І як поїхала в Америку, бо вже потім, то ця мама стягнула їх в Америку, то вона нам ще в 90-тім році, така біда була, то вона всім сестрам посилки висилала. І з кожної родини від сестри дитину взяла на заробітки, щоб щось підробили. Так, яка вона для всієї родини була. То вона навіть для мене, то вона все мені літом прислала літне, а восени все зимове. Два пакунки все на рік приходили. По 70 кілограм в одній пакунку було.
0: То коли вона виїхала до Америки?
1: В 80-тім році. Якраз, що вже, здається, тоді, ще, здається, Горбачов не був, Брежнєв тоді був.
0: Так.
1: Дуже і тяжко було, дуже і тяжко було, але мала квартиру в Львові, квартиру трикомнатну. І дуже файну квартиру мали. То навіть квартиру вони передали тому, що ще старали до Америки, якийсь був там в Львові начальник великий, генкависта чи який, що ще постаро, що їх до Америки пустив. А ту квартиру йому лишили. Отаке було. Казала, каже, ми було інакше до Америки не поїхали.
0: Не пішло б так.
1: Отаке було.
0: Видите, як то було.
1: Отаке було.

0: Але вертом до того, певне, трапилися вже саме дівки, бо дівкам треба давати віно.
1: Тоді по 200 доларів давали віна. Угу. Тоді як ми, бо ще як скоріше, то і по 500 доларів дали, давали. А як по 200 доларів, ну то виходило на 1000 злотих. Знаєте, по 5 теж злотих 1 долар був. То вважайте, а за 100 злотих можна було 10 корів купити. Так то пам'ятаю. А мої тато так і були працювати, поля багато не мали. Тато, татовим щось 2 морги дали поля, і мамі 2, бо вони з дому були, розумієте. А той, що ще вдома лишав, то він всіх тих дітей мав винувати.
0: Наділити і винувати.
1: Так, так, так, бо то знаєте. Ну, але тато тоді, як поїхали в Америку, ну, а морг стояв 70 сотиків, то так виходило 7 разів 4, 2, навіть 2 гектари 80, чи як виходило. На гектарі поділити. І вони поїхали в Америку, а поле жиди мали. Тоді, знаєте, за Австрії сильно люди пили.
0: Нам же таке було, я
1: знаю. І так пили, знаєте, так хлопці з села, що навіть, а жид все собі додавав, розумієте? То хоч не тільки на пиво, а він собі ціну
0: ще записав.
1: Записав.
0: В корчмі там, як...
1: Корчми були, хоч і в селі корчми були, жидівські. І так потім, що жиди великі багато поля мали, то поле забирали, бо знаю, він гроші не мав віддавати, то поле забирали, то вже через суд то йшло, то від жидів то поле, люди, що не мали поля багато, то вони всі купляли. То вже і танше трохи то поле було, то знаю, вже тато поїхали в Америку. То так само купили 60 гектарів поля.
0: То... А тато коли поїхали в Америку?
1: Чекайте, мене ще не було, то було 26-м, певно, або 25-м році.
0: Угу.
1: А мене ще на світі не було. Угу. Ну, була третя донька, а мене не було. І ви знаєте, хто мав менше поля, багато ліпше жив. Бо то поле обробив своєчасно, загнуяв файно, бо то треба було гнуяти. Ну, правда, що якесь таке... Було міндобриво, що називали кіща, ще називало.
0: Ну, але то не міндобриво, то кіща, то було так же, були так же мололи кости.
1: І там... Але воно то вже теж допомагало до ґрунту, до землі. Ну, то знаю, але люди не мали грошей аж тільки, щоб таке платити. А тато, ми ну, тримали 4 корови і телицю, ще тримали все на молоду корову. І коня одного мали. Більше людей, мало хто мав 2 коня. А кінь такий був, що він за 2 тягнув. Такий, як смок той кінь був. Але коні так пильнували, як своїх дітей. Кінь на вівші стояв і на конюшині.
0: Конич. Повідали конич?
1: Конич. То мій тато менше пшениці шіяв, але більше вівса шіяв, щоб для коней. А за пшеницю, за муку, то все мішок пітлюваної муки купляв. Бо мав гроші на заробітки їздив, бо мав час заробити, бо менше поля мав, обробив своє часу. А найбільше зимою. На 3 місяці все йшов на заробітки, жиди закупляли ліс і тим гандлювали, десь за границю висилали. То вони все в ліші 3 місяці, то за 3 місяці можна було заробити 200 доларів.
0: А що робив?
1: Тато з конем, розумієте, то дерево взрізували і десь там на тартак возили. Ну так то було, бо так жиди, знаєте, і так платили, так жиди сказали, де везти і що.
0: То в Тильові це десь?
1: В Тильові, так. На Дримаку був той тартак. Ну і от так, що тато, видите, за ті всі, що до виселення, то вже на 5 доньок мали гроші, доляри, розумієте? А старшу доньку потім додому віддали. То вже донька вдома була, бо вона найстарша була, Параска ще називала.
0: Як то додому?
1: Ну, ніби до хижі, знаєте.
0: Ну так, але я не розумію, як...
1: Що не пішла за невістку, ну вже так на того віжді, на тім господарстві жила.
0: Так, лишилася на тім
1: господарстві.
0: Лишилася на газдівці тата і мами.
1: Так, тата і мами, що ви так. Ну, пам'ятаю, що вона якраз, та найменша донька мала 2 роки, Маруся, а вона мала 18. Ну, і трапив ще такий хлопець, файний, що навіть зо Штельмахи можна знайти і Робська.
0: Чекайте.
1: Вони поляки були.
0: Маруся мала 2 роки, то найменша, а найстарша мала, що ви повіли?
1: Вже 18 мала тоді, як вона 2 роки мала, розумієте? а їй віддаватися, розумієте, прийшов ще женити
0: з
1: Юровських. Старшу доньку, за старшу доньку.
0: Параска.
1: За Параску.
0: Ага, так прийшов.
1: За Параску.
0: Прийшов Юровський.
1: Прийшов Юровський, а він дуже, їх було трьох братів. Вони тата поляка мали, але маму мали українку. Але що на українське перейшли, знаєте?
0: Мама була такою з того села.
1: З того села, з Старанків.
0: Мама була з...
1: Старанка вони, чи то дечища писали, я забула як. Ну, до Старанки називали. До Ксені, і, знаєте, він дуже майстер добре. Був найстарший брат Юровській фамілії в родині. Був найстарший Янтек, того женився, і вже там жінка, невістка була. А він другий був, а третій Владик ще називав. То він навіть дякував тій греко-католицькій церкві. І якщо греко-католицька була віра. Ну і той другий брат, той Михайло ще називав, і сподобався мою сестру Параску, і так само хоче ще женити. Ну а мама, кажу, так, слухай, вона 200 доларів ми вже маємо. Вона дівка непогана була, така вродлива, файна одна дівчина. І каже, то де-небудь вона піде за невістку, нащо нам зятя, як наша найменша донька має 2 роки. На 5 дітей зятя буде, ми брали до хати. То знаєте, як то 5 дітей в хаті і зі старшою донькою зять. А він ще з такої родини, його тато лісник. Лісником був, там дуже добре жили, знаєте. Хоч і ми непогано жили, але там ще ліпше було, знаєте. А мама тільки каже, то мені найбільша біда буде, бо того зятя треба буде більше обходити, як ще тебе. Щоб було все добре, бо я доньки маю, щоб вони люди не обсуждали, знаєте. Але чуйте, тато каже так, слухай, хоч нам може буде гірше, але доньці буде добре, бо він майстер і пчоли мав пащику, щось мав 20 днів пащика. Що він собі і теж поляму щось дали, 3 морги чи як, там з дому. Ну і так він ще його женив. То мама вже так коло нього ще ходили. Не то, може вони від серця ходили, з любові. Але не раз, як мама його прийшла, питала, як там сину. А він казав, каже, мамо, ви, кажу, не так для мене, як та каже.
0: Ти що?
1: Ти що?

0: И то не растато, что так не ревнували, что там мама зятя любят, не, что так ему догаджуют. А мама только все казали, хтиве зятя, и ты го будь. Вот маем еще 5 дівок.
1: Але не хотіли дівку дати там, щоб
0: там... Та там нема, бо там вже невістка була. Знаєте, вже старший брат його женив, а він з дому йшов. То там вже нема, не мала, там місця не було, бо там, ну, єна мала сім'я бути. То так то пам'ятаю. А ще вам то скажу, як мама 6-ту доньку вродили, а мали куму, що кума мала теж доньку найстаршу з того року, що моя старша Параска з того року. І як мама ту 6-ту дівку вродили, а та кума так каже, йой, кумо, якби мала 6 дівок, я ще би повісила. Розумієте? А мамі таке то тяжке слово було, і каже так, кумо, а я ще буду мала 6 синів. А вона так, як так? Отак, як мої діти будуть побожно жили, ще старша донька не була віддана, як будуть побожно жили, і кажу, мої діти, я знаю, що до людей не дуже так, щоб не вродливо, то я кажу, буду мала 6 жатів, я так їх буду любила, як кажу, я їх, як тих синів своїх. І ви знаєте, що так ще стало. Як мама си сказала, так тих жатів любили, не раз ми всі приїдемо, а вони, знаєте, як то хлопи любили трохи собі випити, хоч тоді так не пили, але все одно все в горілка була. То все, знаєте, ми полягали вже, бо все ми там ночували, бо все з вами, а вже там Оля, то вже додому ще віддала, там з мамою жила. І той зять теж їх, що там з ними жив, ніколи проти не був вже, щоб кривим оком ще дивив, що ми там приїхали. Все нас так гарно приймав, і та сестра теж так все ще постарала, акуратно, і ми там все ночували. То я не раз стану, що вже трохи спимо. А мама ще коло тих зятів, як то хлопи посідалися, ще там якось про політику говорять. А я кажу, мамо, та ви коло тих пияків далі будете сиділи. Хоч вони не були пияки, але я їм так називала. А вони кажуть, ой, дитино, та вони все не ходять. А хто їх вийде? Ви полягали, а їм щось треба і підігріти. Та як буде? А слабі були, і серце слабе мали, і на печінку слабували. Ну так були тих зятів. Як тут новошілля в мене було, як ми ту вже хату поставили, бо скоріше ми си таку стару хату купили на Вікторівці. Як ми, я новошілля справляла, вся родина була, та і сусіди були, бо сусіди їм покликала. Ну і мама ще жила, і тато. А мама дуже теж гарний голос мала ще до... Тоді 70-та ще не мали, та вже мали так десь до 75 років, як ми ту хату поставили. Але ще голос файний мали. І так собі співають. Тішу я ще тішу своїми життями, як би мій стояла скриня з дукатами, єна з дукатами, друга столярами, тішу я ще тішу своїми життями. А ті зяті всі їх до гори попідносили, обсілували, так вони, ті зяті маму любили і мама тих зятів. Так як си сказали, так їм Бог дав, знаєте. То навіть та сусідка, що була ту на Новошіллю, так пішла, ну, бо то колгосп вже був, та каже, Боже, яка та родина. Каже, є ви групою, каже, яка там родина, яка там мама, як і ті жаті люблять. Така моя мама була. А у них Березовиці, вони в Ладичині жили в селі Мікулинці, район був. А потім з їх Березовиці хату поставили, там взяли пляці, поставили цю хату. То вже жать, як та сестра молодша ще віддала Оля, що потім коло з ними жила. І так само по сусідську. Сусідка мала зятя чи невістку, що там дуже все сварка була. А вони мали зятя, то так само добре жили, що ніхто так, якби син був, і навіть, ну так того зятя любили. І досить та сусідка приходить і каже до мами, сусіду, а що то ж у вас так все тихо, ніхто нічого не сварить, а в мене така все біда, та й біда. А мої мама каже, біду від хати треба відганяти. А ви, каже, не відганяєте, ну з біду приятельку, приятель, каже, то так вам і біда, а біду геть треба відганяти, бо без біди ліпше жити, як з біду. Так мої мама були. Нікому не заздрили, що мають 6 дівок, що як то буде, якщо, ну все Бога просили собі за себе, щоб їм Бог дав, а щоб вони заздрили. Потім якраз то та сама кума, що їм так сказала, що якби ми тільки мали дівок, то... Вона лише повісила, то її дівка якраз теж мала 22 з того року була, що моя Параска, віддалася, і мала одну дівку, другу, третю, а потім близнята дві дівки. А мої мама то слово запам'ятали. І кажуть, ну що, кумо, ваша донька ще не вішає? А вона тоді, і ви то пам'ятаєте, так, касте мі слово сказали, зато вам ще так стало. Отак, видите? Ну, як інтересно, пані Аниш. Ой, як то було? То що Божа сила, що ви сміляли? То що Божа сила?
2: Дорогий слухаче, вшитко ма свій початок і вшитко ма свій конець. І наша передача тиш. Ну і тепер мусимо юж завершити гнешню бесіду. Але мам надію, що Єва Груба з дому Лазорчик іще буде у нас в гостях, іще буде звучати в 70% її голос, іще буде оповідати і про рідне село Телява, десь вродила в 29-му році, і Нелем про Теляву. А тепер щиро їй дякую, прощаємося до села Вікторівка Кузівського району Жевтернопільської області. Запровадила вас Анна Кирпан. Оставайте здорові, до зустрічі за тиждень.

перед нами Лемківська ватра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гулянню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До зустрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над Лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо Лем ФМ

0: Realnym FM.
1: Jest czwartek, 8 żółtnia oktobra 2026 roku. A na nowiny Rady Realnym FM prosit Olena Stefanowska. Stowarzyszenie Lemkiu prosi 25 żółtnia oktobra na 32 strycza z lemkiuską kulturą w Gorzowie Wielkopolskim. Strycza zacznie się o 16 godzinie w Teatrze im. Juliusza Osterło, do którego podija wertat po paru rycznej pererwi, kolisy odbywała się letnią porą w centrze miasta. W ramkach podii wostuplat Lemkotower Junior Karpatia Damir ta ansambl narodnego tańca Małego Żowiaka. Вступне на подію до 40 злотих, мож придбати в каші театру. Подію організує Гожилський кружок Стоваришоня Лемків. Клемківське штучне озеро, що розмерже восохат. Вода відступила від берегів, а на середині появляються фрагменти дна, котрі припоминають уж мало острова. Низький рівень води є результатом довготриваючої посухи і недостатку опадів. Wody Polsko продовжують роботу над зміною правил газдування водом в Климківці. 6 жовтня октября в Корличах зустрілися представники Державної інституції «Польсководо» і місцевих самоурядів. Плануване є позискання гідрологічно-гідравлічної експертизи, котра має вказати, чи можливо є утримувати в резервуарі вищий рівень води, а jednocześnie ci dasz się utrzymati dostateczną kilkist wody w ropie dla okolicznych żytelniów. Samouriady spodziewają się, że ekspertyza i zmiana instrukcji gazdowania wodą to pomoże lepsze zabezpieczyć wodne resursy regionu. Na ten moment, jak informują od Polskowodo, nic za horozy pererw w dostawach pitnej wody do gminy Gorlici. W dniach od 8 do 10 żółtnia oktobra проходила буде 11-та акція порядкування цмонтерів Першої світової війни на обширі Низького Бескіду. До спільної акції запрошено суд вшитко охочо та вшитко тото, котрим близька є пам'ять о покійних вояках. 10 жовтня октября о 18-й годині в Господі Магурській в Маластові отбуде ще підсумування той акції. При нагоді будуть презентувано дві фотографічні вистави – Галицейська цмонтери, погляд по 100 роках Вальдемара Добровольського та діяльність СКПБ Ряшів на воєнних цмонтеріях Томаша Прунала. Акція має міжнародний характер. Почесний патронат тримають амбасадор Словацької Республіки в Польщі, комендант головної поліції та Малопольський і Підкарпатський воєвода, а ті ж консулі Німець, Мадяр і Австрії. Уж заран в п'ятницю 9 жовтня октября о 18-й годині в Інституті нематеріальної спадковини карпатських націй в Людмежу відбудеться вернісаж вистави Давида Здоболяка під назвою «Чом то хмаро заздростиш». Під час відкриття виступить ансамбль «Лада». Експозиція буде доступна в Людмежу до 29 листопада-новембра того року. Як інформував артиста Давид Здоболяк, перше му полюбив твір в темну ничку, з якого походять якраз слова наголовка вистави. Автором свів в темну ничку є Симон Мадзелян, а музику опрацював маестро Ярослав Трохановський. Пісня була розпропагувана через репрезентаційний ансамбль «Лемків в Польщі» «Лемковина».
0: То були новини Радія Лем ФМ.

їжу. А які ж на їду дому, може дембіленькі. А там Федор, там Микита, то мої маленькі. Ой, у мене перед хати за цю.

0: Realnym FM.
1: Jest czwartek, 8 żółtnia oktobra 2026 roku. A na nowiny Rady Realnym FM prosit Olena Stefanowska. Stowarzyszenie Lemkiu prosi 25 żółtnia oktobra na 32 strecza z lemkiuską kulturą w Gorzowie Wielkopolskim. Strecza zacznie się o 16 godzinie w Teatrze im. Juliusza Osterło, do którego podija wertat po paru rycznej pererwi, kolisy odbywała się litnią porą w centrum miasta. W ramkach podii wostuplat Lemkotawar Junior Karpatia Damir ta ansambl narodnego tańca Mały Gorzowiaka. Вступне на подію до 40 злотих, мож придбати в каші театру. Подію організує Гожилський кружок Стоваришоня Лемків. Лемківське штучне озеро, що розбереже восохат. Вода відступила від берегів, а на середині появляються фрагменти дна, котрі припоминають уж мали острови. Низький рівень води є результатом довготриваючої посухи і недостатку опадів. Wody Polsko продовжує роботу над зміном правил газування водом в Климківці. 6 жовтня октября в Корличах встретилися представники Державної інституції «Польсководо» і місцевих самоурядів. Плануване є позискання гідрологічно-гідравлічної експертизи, котра має вказати, чи можливо її утримувати в резервуарі вищий рівень води, а одночасно це дасть ще утримати достатню кількість води в ропі для околичних жителів. Самоуряди сподіваються, що експертиза і зміна інструкцій газування водом допоможуть ніпше забезпечити водні ресурси регіону. На той момент, як інформують Польсководо, ніч загорози перерв в доставах питної води до гміни Горлечі. В днях від 8 до 10 жовтня октября проходила буде 11-та акція порядкування цмонтарів Першої світової війни на обширі Низького Бескіду. До спільної акції запрошено суд швидко охочо та швидко тото, котрим близька є пам'ят о покійних вояках. 10 жовтня октября о 18-й годині в господі Магурській в Маластові відбуде ще підсумування той акції. При нагоді будуть презентувано дві фотографічні вистави – Галицейська цмонтери, погляд по 100 роках Вальдемара Добровольського та діяльність СКПБ Ряшів на воєнних цмонтеріях Томаша Прунала. Акція має міжнародний характер. Почесний патронат тримають амбасадор Словацької Республіки в Польщі, комендант головної поліції та Малопольський і Підкарпатський воєвода, а ті ж консулі Німець, Мадяр і Австрії. Уж заран в п'ятницю 9 жовтня октября о 18-й годині в Інституті нематеріальної спадковини карпатських націй в Людмежу відбуде ще вернісаж вистави Давида Здоболяка під назвом «Чом то хмаро заздростиш». Під час відкриття виступить ансамбль «Лада». Експозиція буде доступна в Людмежу до 29 листопада-новембра того року. Як інформував артиста Давид Здоболяк, перше му полюбив твір в темну ничку, з якого походять якраз слова наголовка вистави. Автором свію в темну ничку є Симон Мадзелян, а музику опрацював маестро Ярослав Трохановський. Пісня була розпропагувана через репрезентаційний ансамбль лемків в Польщі «Лемковина».
0: То були новини Радія Лем ФМ.

0: je moja vina. Ja je venovata, že mama niet.
1: Žalostno plakala vovirka Milka i nihto na svijetu jej ne mih utišati. Što to hvareš, Milko? To preci ne je pravda. Probuval uspokojiti malu vovirku tato i namahav sa boti pred njim spokinoj. Na isto salem zabisidovala, prešao dođa, ona rišila zistati u tete mine douše jak mala zaplanovane. Oh, kibo to bila pravda, podumao sobi tato i sam bol nespokinaj, no ne davao to na sobi znati. U tete mine bo už včera, ale svoju manželku tam ne našou. Povile mu, že odešla iši pred to strašnou burjou. Iši šťastja, že to Milka ne znať. Trapila bo sa iši vece. No dele može to ta moja ženka byti? Zbychnul nešťastný tato i začal sa moliti, že by sa buria skoro vlahojila. Milka sa da kuzu spokojila, no lem, što si spomjanula na včerašnji deň, rozplakala sa šivece. Včera bola nedjelja, a tak jak každu nedjelju, vybrala sa rodina vovirok na malý piknik na zelenu luku pod lipou. Bola to jedina lipa široko daleko, a mala zelena luka bola jak stvorena pro malene posedne vovirke i ich rodičiv, že by tu mohli prejemno posediti, pojisti oriha i druga dobrota, što sobi prenesli, pobijati po luci, zabaviti sa. No a v totu nedjelju bol i krasný čas. Tato s mamou sa bar stišili svojim pidskakujúčim ditočkam, malým vovirkam i napolno pereživali atmosféru krásneho sonečného dňa. Tak skoro prejde zima, musieť sa vohriti na sonečku, ale i nanositi sobi zásobu orichiv, hrebiv i inšich dobrot, že by mohli pereživati do vžeznú studenú zimu. Čekať ich poriadna robota, musieť sobi vysmakovati tot moment radosti i zlahody. No tu stará vovirka zbačila, že jej malá Milka je jakaj smutná i oprosila sa jej, što je na príčine. Milka sa nechotila mami zvireti.
2: Hehehehe, Ilka iz susedňuje klasa mať krašej hvizd jak ja i vse sa z ním vychvaľuje, skričal jeden z Milčinych starších brativ.
0: Juj, žalo baba,
1: skričala Milka i cíla ščervenila od zloste.
3: No, Milko, napomňanul jej táto, no mama kvla holovou, že by sa radšej do toho nemýšal.
0: Ale ty máš preci krásny chvíst i cíla jej krásna. Pro mene naisto najkrašia na svíti.
1: Za to ťa tak mícno ľubľu, povila milo mama, objala malú vovirku i pritulila jej k sobi.
0: Spravdy? Ale što z toho mám?
1: Skričala Milka i vyrvala sa mami z rúk.
0: Ilka sa vselem chváliť, što všetko ona mať. Ona mať veľkú noru len sama pro sebe, ona mať najväkšie liskovo orichy na desiatu, bo jej brat znať, kde tak rostuť, ona mať najlepšie známka v klasi, bo učiteľi len jej ľubľať, vece jak druhá vovirka.
1: Žalovala sa, jaký by celá rodina bola venovatá za toto všetko.
0: A teper začala s tým svojim chvostom, ktorý sa jej šumne krútiť. A tak istý mať jej mama. A ja? Što mám ja, ha? Lem kopu brativ i sester, malú noru, do ktorej sa ledva popchame i tebe. Lemže to nemáš taký krásny chvíst. Tak našto jesť moja mama, ha? Radšej nechoču nejakú mamu.
3: Tak už dosť,
1: skričal prísno tato, no Milka už znala, že perestrilila. Mamen pohľad odrazu posmutnil, Milci sa dokince videlo, že mala v očach slzy. Takoj sa jej chotila opravdati, no jakoj zneznala najti toto pravo slova a potom už bolo neskoro. Rozhnívanej tato povil, že sa ide domiv a dite rivno do posteli. A bez večeri. Písnišie, keď všetko poliehale spati, Milka vysluchala, jak bratia i sestre medži sobou bisidovali, že mama bola večer bar smutná i tycha. Naraz jej pomerzilo, što mami povila. Vyrišila, že ráno mamu preprosiť za nešumné slova, ktoré ani nedumala vážni. A už nejak nechotila, že by mama bola smutná i plakala pro ňu. Večer nemohla dlho zasnúti, zato na druhý deň spala skoro do poludňa. Keď sa zbudila, mamo už doma nebolo.
0: Mama prišla navštíviti tetu Minu,
1: oznámľoval jej jeden z brativ.
0: Dobrý, počekam,
1: povila Milka i zistala v postele. Nepišla ani freštekovati, dokince ani obidovati, keď jej táto klikal.
3: А кіт са мама не вернула ані ку вечеру, зачала са бояти. Вонка потемніло, ближила са буря, а мама нігде.
0: «Де то та ваша мама тільки коткодаче?» – застарався і тато.
3: «Радше візьму герок і деяку амбрелу і піду їй напроти, жеби са втім доджу і ще не захолодила», – повів і одійшов.
0: Мілка які би знала, що тато маму не найде, і було їй з того до плачу.
3: У деякий час са тато вернув сам, но намагався бути спокійним, які би са ніч не стало.
0: «Подразі їм її не стрітив, так їм са радше вернув. Але не бійтеся, наїсто буде в порядку», – повів і усміхнувся.
3: Тото же їй всяде глядав, до кінця же ані у тети міни їй не нашов, радше ані не виповів, щоб не наполошав дітей шівеце.
0: «Но де ли може бити?» – говорив сілен так сам про себе, і радше са не попозирав вонка, бо там са ближила страшна буря, і в таким нечасі би мала кожна розумна вивірка бити дома, у своїй норі.
3: Нараз загарміло, і нещасна Мілка то уж не витримала, на голоса розплакала і розкричала на цілу нору, що то є її вина, що мама ні дома.
0: Дарь моєй тато висвітлював і розгаряв. Мілка лим плакала і плакала, аж доки не заспала.
3: Мала нещасна вивірка не тямила, як довго спала, кіт їй почав снити красний сон, що чує бісідувати тата з мамою.
0: «Ах, але їй з нам нагнала страху, бояли зме са», – чула татів щасливий голос.
3: «Мерзення, але заставила їм са і ульчені, і норі, щоб їм виділа тот парадний качурявий хвіст, у котрім Мілка тільки бісідувала», – висвітляла мама, а не була притім ніяк раз засмучена. «Ну, а потім прийшла буря, так їм радше зістала у них ночувати».
0: «А сигінятко Мілка си думала, що са уж нікда не вернеш», – прозрадив тато і попозирав на сплячу Мілку, котра уж не спала, але з доширока розтвореними очами позирала на маму, як на чудо. Вискочила з постілі і вергла са їй до наруча.
2: «Мамко моя, мамочко моя», –
0: повторяла і з цілої сили мамку об'яла.
2: «Міцно тя люблю, мамко моя, і нігда, нігда не буду хотіти другу маму, лем тебе».
3: Мама з татом попозирали на себе, і мамі са заслозили очі, но тепер уж от щастя. Тулила к собі свою малу вовірку, і була то в найщаснішу мамову на світі.

0: Jest četver 8. жовтня октября 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Товаришення лемків просить 25 жовтня октября на 32 встреча з лемківським культуром в Кожові Великопольському. Встреча зачнеся о 16 годині в театрі імені Ілюша Остерво, до котрого подія вертат по парурічній перерві, колись відбувалася літнім пором в центрі міста. В рамках події виступлять лемкотавер юніор Карпатія Адамір та ансамбль народного танця «Мало Кожов'яка». Вступне на подію до 40 злотих, мож придбати в каші театру. Подію організує Гожилський кружок з товаришення лемків. Клемківське штучне озеро, що розмерже восохат. Вода відступила від берегів, а на середині появляються фрагменти дна, котрі припоминають уж мали острови. Низький рівень води є результатом довготриваючої посухи і недостатку опадів. Води Польська продовжують роботу над зміном правил газдування водом в Климківці. 6 жовтня октября в Корличах зустрілися представники Державної інституції «Польсьководо» і місцевих самоурядів. Плануване є позискання гідрологічно-гідравлічної експертизи, котра має вказати, чи можливо є утримувати в резервуарі вищий рівень води, а одночасно це дасть утримати достатню кількість води в ропі для околичних жителів. Самоуряди сподіваються, що експертиза і зміна інструкцій газдування водом допоможуть ліпше забезпечити водні ресурси регіону. На той момент, як інформують Польсьководо, ніч загорози перерв в доставах питної води до гміни Горлечі. В днях від 8 до 10 жовтня октября проходила буде 11-та акція порядкування цмонтарів Першої світової війни на обширі Низького Бескіду. До спільної акції запрошено суд вшитко охочо та вшитко тото, котрим близька є пам'ят о покійних вояках. 10 жовтня октября о 18-й годині в Господі Магурській в Маластові відбудеться підсумування той акції. При нагоді будуть презентувано дві фотографічні вистави – Галицейська цмонтери, погляд по 100 роках Вальдемара Добровольського та діяльність СКПБ Ряшів на воєнних цмонтеріях Томаша Прунала. Акція має міжнародний характер. Почесний патронат тримають амбасадор Словацької Республіки в Польщі, комендант головної поліції та новопольський і підкарпатський воєвода, а ті ж консулі Німець, Мадяр і Австрії. Уж заран в п'ятницю 9 жовтня октября о 18-й годині в Інституті нематеріальної спадковини карпатських націй в Людмежу відбудеться вернісаж вистави Давида Здоболяка під назвом «Чом то хмаро заздростиш». Під час відкриття виступить ансамбль «Лада». Експозиція буде доступна в Людмежу до 29 листопада-новембра того року. Як інформував артиста Давид Здоболяк, перше му полюбив твір в темну ничку, з якого походять якраз слова наголовка вистави. Автором свію в темну ничку є Симон Мадзелан, а музику опрацював маестро Ярослав Трохановський. Пісня була розпропагувана через репрезентаційний ансамбль лемків в Польщі «Лемковина».
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

0: Dobri večer, dorosla čer radio Alem FM, s toj strani Severijan Kosovski. Я вас крайне витам коло слухання «Три світи», аудиції трьох світів, «Три світи», коло слухання трьох світів, так я мав повісти. Пробачте, але тіж і днес є курс застуджений, що певно і по моїм оголосі дасть ще познати. Днес маємо 8-й день жовтня 2026 року, четверно, і то ту аудицію чуєте прямо. З Рославія. Ну і з огляду на тут мій голос, я певно донеску зменше буду більші дував, як все. Але постараюся вам тут найважніші, найцікавші інформації передати.
1: Молоде Русина, поздравую з Лем ФМ. Слухай Лем ФМ. І молоде Русина го слухають.

Вертам до вас по музичній перерві. Дорогі слухачі, продовжуємо «Три світи» днес з Рославського студія. Кедже маємо четвер. Ну, а Гнеско, осмий день жовтня. Так, то уж днес Гнеско ще кустіш хвила нам попсула. Поправді заповідали, що буде лаво на західніх землях. Їм позирав собі на хвилю вчора, але поклаштов. Не ліє. Осмий день жовтня то 281 день. Врочі до кінця лише нам ще 84 дні. Ну і день, очевидно, нам ще корче. Днес такий в Вроцлаві захід сонця то був менше, більше уж коло години 18:10-15. Ну, на Лемковині, думав, кусь ще скорше, єднак коло години 6 вечір 18. Але не, чи звикли зме, що осінню так то буват. Треба, очевидно, дочекати до яри. То й ще кус. Але з другого боку, час скоро жене, так що Аниша не обернемо, а уж будемо помаленьке прощати тот рік і витати новий. Ну добрі, але поклаш то з мене днес ту коло слухання Лем FM 8 жовтня. Так йдемо далі, а ви чуєте добру, файну музику.

Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

Ну так, добру музику грами, ми продовжуємо тут наше веслання, а тепер пора на те, щоб ми поздоровили наші соленізантки та соленізантів, вшитких тих, що свої ім'янини святкуєте. Днес за так званим новим стилом григоріанським календарієм святкують, між іншим, Атаїда, Валерія, Семан, Пелагея, Людвик, Гунтер, Гінтер, Еводия, Артемон. Коли сей посмотрим зараз до юліанського календарія нашого старого стилу, так днес святкують, між іншим, Сергій, Єфрозина, Герман, Досифей, Ципафнутий, так що вшитким святкуючим намного і благе літа. Життю вам кріпкого здоров'я, щоб сте не мусили так хворіти, як я тепер, кусіся застуджений і через то і мій голос змінений, що певно познаєте, кет уж так постійно чуєте LM FM і то ти мої аудиції. Добрі, до розпрача для вас, жив вам ще раз швидкого, що найліпше, і спеціальна співанка для вас прямо від Штефана Штетя.

0: Мій тато називався Хвалик, Іван Дмитрович. Незнайомий. Параска. Астрику Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скували, і прявося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
0: Добре.
1: Будуть вас люди чути по чимось світі.
0: Що ви кажете? Шовик.
1: Так і не будете чути де інде. Лем на Радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.

Ну і так, вітайте по перерві. На наших зигарах уж година пізна, але ми продовжуємо далі висування трьох світів. Днес, 8 жовтня, четвер, маємо пару нетипових свят, ну і між іншим, Агнеска, світовий день зору. Зір треба мати, щоб видіти, варто його мати, щоб видіти. Дбати треба о зір, щоб видіти. Так що, ну, маємо просто позір на тоти свої оченята, кет му сими, то очевидно собі на ніс закладаємо окуляри, щоб ми ліпше виділи. Окрім того, Міжнародний день подології, то так головні два нетипові свята. Кожен собі дасть то вибере, як видите. Єдно і друге днес пов'язане, мож повісти з анатомією чоловіка, з тим нашим організмом. Добрі, тепер музика, щоб ми задуже не бішідували, а я днес задуже тиш з огляду на кус моє застудження. Бішідувати до вас не годен, але тунеч, музика уж на вас жде.

Дорогі слухачі, заходьте на портал МФМ, читайте те, що для вас приносимо за останній час. Очевидно, наші редактори інформують, між іншим, і о тим, що якраз уж зараз, 9 жовтня, в Людмежі буде вернісаж вистави Давида Здобиляка. Чом ти, хмаро, заздростиш? Гей, іде ото то, що головок той вистави, він якраз взятий з славної пісні, яка зачинається словами «В темну нічку в убочі». Ну, але там є одна така стрічка, що ся якраз зове «Чом ти, хмаро, заздростиш?». Давид Здобиляк в одній з таких дискусій на Фейсбуку там писав, що якраз то одна з його облюблених пісен і просто за то взяв собі то ті слова, щоб просто так назвати ту свою виставу. Але то тіж пов'язане з тим, що якраз один з його образів, який на тій виставі буде вказуваний, очевидно образ нав'язуючий до лемківської культури, він якраз представляє по правді візію того, що в співанці було записане, виспіване. Отже, двоє молодих люди, що якраз в темну нічку в убочі, де сова гукат по ночі, вони просто собі там лежать і ще любують. Очевидно, в темну нічку в обочі то ті слова до тої пісні написав Семен Мадзелян та авторська пісня, а музику приправив, зробив, написав маестро Ярослав Рогановський. Ну і, очевидно, сама пісня через довгі-довгі роки була пропагувана завдяки репрезентаційному ансамблові Лемків в Польщі «Лемковина». Так і тепер в темну нічку в обочі, а ми всіх просимо на виставу до Людмежа у Заран 9 жовтня вистава творчості Давида Здобиляка.

И, дорогие слушатели, я сейчас с вами маленько прощам, так что майте ще шумні, майте ще добрі. Був з вами Северіан Косовський, а то була аудиція «Три світи», яку СТДС в четвер 8 жовтня чули просто з Рославія. Життю вам предовшитким кріпкого здоров'я, бо мій тепер кустого бракує. Як саме чуєте, мій голос не такий, може, як повинен бути, а й ніс запханий, а й горло боліло. А й голова боліла, швидко нараз, але живам вам, щоб вас нич не боліло, щоб ви ще просто веселили і так на щодин були щасливі. До почуття уж в суботу, коли позвучить про вас аудиція. Одома ж, добраніч.

106,6 Korleci, 103,8 Polkowyci, lemkiłski hołos w twojej chorze. Lem FM.